0: یعنی هغه خلکو چې هغې دغې بردګۍ کاروبار کې برخه اخیستې وه او په هسې ډېر شهرت لري هغې کارنامې کړي دي خپلو هېوادونو دپاره، مګر په حقیقت کې هغوی داسې کارونه هم کړي دي. نو دا خبره داسې ده چې دغه محدودیتونه په دغې بدلونو کې موجود وو. دوی مثلا مستعمرو ته دغه حقوق نه ورکول چې د کم شعار یعنی د برابرۍ یا د ورولۍ کولو، خو مګر تورپوستي یا د نورو هېوادونو خلک یا نورو مذهبونو خلک یا د نورو سیمو خلک هغې ورولۍ کې نه ګډول. نو دغه مسله وه، دا محدودیت وو. او دا موږ چې د شلمې صدۍ کې بیا وایو د بشري حقوقو دا نوزت چې دی، دا بیا په دې لحاظ وده کړې ده چې دا دوه نړیوال جنګونه چې وشو، اول نړیوال جنګ دویم نړیوال جنګ، نو دین وروستو خلکو دا هېوادونو دا خبره محسوس کړه چې څو پورې چې د بشري حقوقو په مسله باندې یو واضح فهم او دریز او هغې یو د پلی کولو اشکال یا نوی جوړ شوی میکانیزم نوی جوړ شوی، هغه وخته پورې به جګړې کېږي، بیا بیا کونریزي به کېږي. نو د ملل متحد چارټر جوړ شو او هغې نه وروستو دا یو ډی ایچ آر چې ورته یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رایټس دا جوړ شو. بیا وروستو تاسو اولیدل چې مختلف کنوینشنونه راولو، کمپیکټونه کنوینشنونه چې هغې کې د ماشومانو د ښځو د محکوم ملتونو انفرادي حقوقو سره سره دغسې د ګڼو خلکو حقونه هم چې دي هغه یو نظام منځته راغی. مګر تاسو ولیدل یعنی دین دا یو قسم ته لوی لاسته راوړنه وه، ځکه چې دې نه مخکې دې ته به چا به ورته بنیادي اساسي حقوق وي، چا به ورته څه شوي. خو بیا دا شلمې پیړۍ کې د بشري حقوق چې نوم دا ډېر ښه و، دا په دې معنی چې بشر کېدل سړی بشر کېدو سره سره استحقاق پیدا کوي چې هغه حقوق پیدا ولري، بل هیڅ ضرورت نه ورته نشته. دغه سماجي ټولنیز مقام مرتبه یا عہدا یا دا خبرې مطرح نه دي. نو دا ډېره ښه خبره وه. او دا شلمې سړی په اخره کې داسې معلومېده چې دا ګوره ومنل شو، ټولو خلکو ومنلو، مګر مونږ تاسو شاید وې چې هغه وخته پورې خبره ګرمه وه چې څوک پورې د شرقي اروپا کې هغه نظامونه ړنګ نه شو، هغې ړنګېدلو پورې خو خلکو وی چې دا ډېر ښه شی دی. خو چې هغه ړنګ شو نو په دین هم خلک نور واپس وګرځېدل، خصوصا بیا دا ترګرۍ په ضد باندې چې جګړه شروع شوه که نه، دې کې بیا دولتونو ته بهانه په لاس ورغله چې ډېر هغه قوانین او ډېر هغه حقوق چې دوی منلي وو هغې نه دوی په شاته وګرځېدل، او بهانه یې دا وکړه چې دا چونکې دهشتګردي ده او د هغې د مخنیوي لپاره موږ مجبور یو چې سخت قوانین جوړ کړو او ځینې حقونه تر پښو لاندې کړو. دا په دې سره یو قسم ته نو دا یو مبارزه چې دا ختمه نه ده، اوس هم زما یقین دی چې انسانانو ته دا خبره ورپېښه ده چې هغوی په د خپلو حکومتونو باندې دا خبره ومني. او بل زموږ ټولنو کې دا مشکل و چې افراد و تفرید زموږ ټولنو کې دا چې کوم عیني فکتور و دا وو، مګر ذهني فکتور ډېر ضعیف و، ځکه چې دلته کې مونږ هغه افکار فلسفیانه افکار او پرمختللي افکار صنعتي انقلاب نه راغلی، ټول نه غټه خبره ده. یعنی علمی نړۍ لید دا خو صنعتي انقلاب نه بغیر نه شو راتلی، نو تا نه راغلی. زه چې تاسو ته وایم، زه په 1950 کې کابل ته لاړم، ما څو ورځې مې تېرې کړې وې، سردار محمد داؤد خان حکومت و. نو په کابل کې مونږ د ملګري دوستان چې پېژندل هغوی سره به ناستې پاستې مو کولو. نو یو ډله وه د چپ نوم نه اخلم یو فراکسون و، هغوی یعنی یو ځل زه داسې مواردل چې په دې کابل شمال کې د انګورو تاکونو تاکستانونه چې باغونه دي انګورو، نو دې کې وي چې انګورو شوکولي او غورځولي و، چا ته ولې چې دا د فیوډالیزم خلاف مبارزه کوله چې فیوډالانو ته تاوان ورسو، که نه هغې پرې نه پوهېدل چې یعنی دا مبارزه یا هغه ته تاوان دا هېڅ معنا نه لري، دې کې اساسي خبرې نورې دي. منتها دغسې افراد و تفرید هغې کې خپل افراد تفریدونه وو، مونږ کې خپل افراد و تفریدونه وو، دا اوسه پورې انسان ته لا دا چیلنجونه پراته دي.
1: ډېره مننه ښاغلی زیرک. وروسته له انقلاب ګورو چې د ناپلیون بناپارت په واک ته رسیدو سره د نورو اروپایي هیوادونو سره د فرانسې لوی جنګونه شروع کیږي، او فرانسه په ډېر اقتدار یو شمېر سیمې نیسي، او په دغو جګړو کې په اصطلاح یو ځواکمن هیواد دی. د انقلاب نه وروسته چې تاسو هم ورته

0: کلی اصلاحات راځي کله په یو بخش کې یو لږ نوکي نظم راځي هغه کې هغه په اصطلاح باندې چوکاټ رامنځته کېږي هغه کې خپله ګټه خلک ویني او د هغو څخه چې هغه کوم څه پر یوه خوا بله خوا باندې په یو نوم بل نوم باندې ځي هغه راکنټرولېږي نو واضح خبره ده چې دوی قوي کېږي راځو چې پر اروپا تاثیر څه و په هم انقلاب اغېزې خو بیخي ډېرې وې په اروپا کې د ولسواکۍ اساسي قانون غوښتنې ملتپالنې او داسې ډېر خوځښتونه دغس پیاوړي سول مثلا په جرمني کې په ایټالیا کې او نورو هېوادونو کې خلکو د ملي یووالي او سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه دا هغه څه و چې هغوی د خپلو حکومتونو څخه د خپلو نظامونو څخه د دغه شي غوښتنه وکړه ځکه دلته یې هغه تاثیر ولیدې او چې خلک لږ وساس و ارام د ارامۍ ساه یې واخیسته نو ځکه دوی دا شی د خپلو حکومتونو صدا غوښتنه وکړه مثلا په امریکا کې په لاتینی امریکا کې د خپلواکۍ مشرانو د فرانسوي انقلاب له نظریې څخه الهام واخیست او مثلا په هایټي کې چې اوس جناب خټک صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې خلکو غلامان خرڅول نو هغه د غلامانو د ازادۍ لپاره پاڅون وکړ او یو خپلواک دولت یې جوړ کړ خپله د خلکو مرسول چې دا چې هر څومره خلک دې ځای ته نږدې وه هر هغه ملکونه چې دې ته نږدې وه هغو ډېره ګټه واخیسته اوس نو په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملي حاکمیت په قانون د حاکمیت هغه فکرونه مفکورې چې د خلکو په ذهن کې یا نه وې یا ډېرې کمزورې وې هغه راپیاوړې سولې همدا مفکورې وروسته د معاصرو ډیموکراتیکو نظامونو بنسټ بیخي وګرځېدې چې نن موږ تاسې بحث پر کوو یا جناب خټک صاحب دې ته په تشریح دا ول اشاره وکړه دا هغه څه و چې د فرانسې د انقلاب اغېزې وې اوس دا چې په افغانستان باندې د افغانستان څونه لرې و موږ د خپل وطن خبره وکړو چې افغانستان لرې و او افغانستان موږ په دې باندې اخته و چې څنګه دغه د امپراتورۍ تسلسل وساتو او څنګه دغه داخلي نظم د اقوامو ترمنځ دا وساتل سي ترڅو دغه نظام دوام وکولی سي ولې بدبختانه وایم چې موږ د دغه انقلاب څخه د فرانسې د دغه دومره لوی تحول څخه موږ افغانانو په افغانستان کې هېڅ ګټه هم نه ده اخیستې او زما فکر همدا دی چې موږ د دې څخه ډېر لرې پاتې سولو موږ په نور څه باندې سره کوو
1: ډېره زیاته مننه خټک صاحب د ناپلیون د دوران په اړه ویل کېږي چې هغه وخت په افغانستان کې غالبا شاه زمان دوراني واک درلود او د دوی ترمنځ که د سفیرانو تر بریده نه وو د اقل ډیپلوماتیک لیکونه تبادله شوي وو یو روایت چې استناد ډیر نه دی معلوم حتی داسې ویل کېږي چې ناپلیون زمانشاه پیژنده او ورته ویلي چې ته د ختیځ کې ناپلیون یې په هر صورت ځکه چې هغه وخت له اقتدار د دوراني امپراتورۍ نه و پاشېدلی د فرانسې د انقلاب تاثیر څه وخت آسیا ته راورسېد ځکه چې هغه وخت کې هندوستان او بیا د افغانستان امپراتورۍ او ایران دا مطرح قوتونه دي په هغه وخت کې په آسیا کې منځنۍ آسیا خو مخامخ د روسانو تر ګواښ لاندې وه دغه د لویې لوبې په صفبندیو کې هم فرانسه د فرانسې نوم یادیږي حتی ویل کېږي چې فرانسوي منصبدارانو له رنجیت سنګ او د هند په جګړو کې هم شامل وو د دې تاثیر او مخامخ اغیز زمونږ په سیمه کې څنګه ارزوي؟
2: ارزاده چې دا ډېر جالب سوال دی دا یعنی اصل کې افغانانو خو انګلیس سره چونکې جګړې وې مبارزه وه او انګلیس ته یو تعرض په شکل کې افغانستان پاتر روان وو او یو قسمتا هند کې رو پی غزولی وی او دی پاتا راتلو نو افغانانو کلا هم دی انگلیسانو بارا کی یا انگلستان بارا کی خر نظر نظر لو حتی افغان اشرافیه چی با یا چی وقتارانو اغوی هم زکا چی اغوی یو کسان تا مواجی و دی مشکل سرا او روسانو بارا کی میں این خبر آوا چی روسان هم یو کسان تا اغوی یو کسان تا تاروس کولو او افغانستان خوره نیول غوخته درسه انګلیسانو نو فرانسې

0: هغه د افغانستان اشرافیه لپاره او اتلسمې نولسمې او اته شلمې پیړۍ کې د دلچسپۍ ځای و، یعنی د فرانسوي ژبه زده کول او فرانسې ته سفرونه کول. او تاسو ګورئ چې دوه مکتبونه په کابل کې چې و چې فرانسوي ژبې باندې پکې یعنی معرف ښودل کېدو، دا دا یو قسم ته د فرانس باره کې یو سافټ یا یو نرم تصور په افغانانو په ذهن کې موجود و. یو خو دا خبره ډېر ډېره مهمه ده. دویمه خبره دا ده چې شاید چې دا د انقلاب خبرې خو بیا وروستو راغلې که نه، مګر فرانسې د استعمالي قوت په توګه یو وخت داسې و چې فرانسې په ایران کې نفوذ پیدا کړی و، او دا د په نولسمې پیړۍ کې چې دا انګلیسانو اول بیړه وکړه چې افغانستان اشغال کړي، نو یو خبره پکې دا وه چې هغوی ولیدل چې په دا کفکاس کې جارجیا آرمینیا او دا سیمې چې دي دلته یو قسم ته خوځښتونه، او ایران او فرانسه چې وه هغوی خپلو کې نږدې شوي وو. نو انګلیسانو سره دا خبره دا ویره وه چې فرانسه به د ایران په لارې افغانستان ته راشي او افغانستان به بیا هند ته راشي. نو هغوی یو قسم ته دا الفنسټون چې و دا چې کوم خصوصي نمائنده بیا شاه شجاع سره لیدو ته اتلس ونه کې پیښور ته راغلی و، نو هغه اساسا پیشنهاد دا کړی و شاه شجاع ته چې انګلیسان او افغانستان بادشاهي چې ده دوی باید خپلو کې یو اتحاد وکړي، جبهه جوړه کړي، د فرانسې او د ایران چې کوم اتحاد دی او د سیمه کې هغوی راځي نو دی ته یعنی جبهګیری. خو افغانان ډېر په دې کې علاقمند نه وو، رښتیا خبره دا ده چې ځکه چې هغوی انګلیس باندې اعتبار نه کولو، انګلیس پاره کې د هغوی نظر ښه نه و. نو دغه سابقې خبرې موجودې وې. البته بیا په وروستو شلمې پیړۍ کې چې کله دا چپ او دا ښي طرف سیاستونه افغانستان ته راورسېدل، دا چپ او ښي خو دا اروپا کې خو هغه نه شروع شوي دي، فرانسې نه کنه چپ او ښي سیاستونه چې دا چپیون یو دا نو دا چې افغانستان ته راورسېدو، نو بیا په دې وخت کې د فرانسې چې کوم چپ ګوندونه وو دوی ګورې د افغانستان د چپیونو سره ښه مناسبات درلودو لرلو، او زه خبر وم چې زمونږ ځنې افغانان چپیون چې افغانستان کې شرایط خلو هغوی په فرانسې کې د فرانسې چپیونو سره څومودا وختونه هم تېرول، او هغوی دا همکاري بیا دوی سره په دې شلمې پیړۍ کې خو واضح توګه باندې موږ ته معلومه ده چې دا ښه مناسبات او ښه موجود و.
1: او یو شی چې هغه وخت کې فکر کوم ډېر مهم و، هغه د فرانسې ډیپلوماتیک نقش و چې په لږې جملې نه په 1850 کې د پاریس د هوکړې پر اساس د پارس لاس د تل دپاره له هرات څخه لنډ شو، او دغه هوکړه د دې لامل شوه چې نور نو د هرات او د هرات څیرمه سیمې له تعرض څخه خوندي پاتې شي. دا ښیي چې فرانسویان په دغه وخت کې په ډیپلوماتیک عرصه کې فعال و. ښاغلی زیرک، تاسو د روښانتیا یادونه وکړه، او که اوس په افغانستان کې او د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو کې وګورو، تاسو یو له هغو ځوانانو څخه یاستئ چې د روښانتیا او ویښتیا دپاره مبارزه کوئ او سترګې در اوړي، د فرانسې د انقلاب نه څه زده کوئ د اوس دپاره؟ کوم ارزښتونه دي؟ څنګه دغه ارزښتونه او دغه تحولات چې بشریت دومره بدل کړ، د نوې زمانې له مزله سره یې جوګه کړ چې لاړ شي، څه ترې زده کولی شو؟ میراث یې څه دی زموږ دپاره؟ یې پر موږ یې اغیز او بیا هغه زده کړه چې ترې کولی شو څه دي؟
2: مننه استاد. بدبختانه وایم چې موږ په یوویشتمه پیړۍ کې قرار لرو او 2024 کال دی، خو موږ د هغه څه غوښتنه کوو چې هغه باید تر وخت مخکې لا باید په افغانستان کې تدویق سوی وای او بیخي عملي جامه یې اغوستې وای. دا شی نه موجودیت ځوانان دغه ته اړ کړي دي چې بیخي یو بل فکر لري. مطلب دا دی چې موږ وایو چې د مساوات، د برابرۍ او د ورورولۍ فضا. دا چې دغه د دې انقلاب هغه درې مهم ټکي دي. په افغانستان کې خصوصا د اوسنۍ واکمنۍ نه ورورولي سته، نه برابري سته او نه مساوات سته. مثلا یو سړی دی نن په قدرت کې دی، ملا دی، پر چوکۍ ناست دی، هغه وزارت هم کوي، هغه ریاست هم کوي، هغه د ای څخه تریا پورې دا ټول مسایل د ده په غاړه دي. دا واک په داسې ډول نه دی ویشل شوی چې حق اولیت په نظر کې ونیول سي، د خلکو استعدادونه په نظر کې ونیول سي. بس څوک چې ملا وو، څوک چې د دوی په فکر وو، هغه باید پر ځای وي. ولې موږ ګورو یو شمېر ځوانان چې هغه ډېر تکړه بااستعداده دي، هغه دي پر مسلکی کسان دی، هغه په کورونو کې ناست دي، پر ځای باندې یې ځای یو ملا یو طالب نیولی دی. دغسې که راسې وګورو زموږ خویندې دي چې هغه زموږ د ټولنې 50% تشکیلوي، ولې هغه نن ټولې د کار، د زده کړو، د ازادۍ او د خپل فکر، د خپلو خبرو څخه محرومې دي. بیا له خبره که وګوري چې څوک پر واک وه، هغه سړی ګټمن دی، هغه ډوډۍ لري، هغه اوبه لري، هغه پیسې لري، هغه امکانات لري، هغه پروتوکول لري. ولې هغه کسان چې عام خلک دي، که دا نن وګورو په افغانستان کې تر 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، نو هغه مساوات، برابري، ورورولي بیخي له منځه تللی ده. ما یو دوه کتابه لوستلې وه زما د پښتون په دوره کې، چې هغه یو د قوانینو روح په نامه سره وو، چې او دا بل چې وو د ژان ژاک روسو د ټولنیز تړون تر عنوان لاندې وو. د هغوی د نظریو استدلال دا دی چې اصلي حاکمیت د خلکو دی، یعنی خلک دي چې پاچا، خلک دي چې رئیس جمهور، خلک دي چې دا نظام جوړوي، د خلکو تشکیلیږي، باید دې ته درناوی وسي. او په هغه اند حکومت یوازې هغه وخت مشروع دی چې د خلکو د ارادې استازیتوب وکړي. روسو پر ولسواکۍ، مساوات، د ملت او د حاکمیت په مفکورې ته نهایت وده ورکړې ده. ولې بدبختانه نن په افغانستان کې موږ د دغو څخه یو هم نه لرو. بله خبره چې د قوانینو روح کتاب و، هغه کې مونتسکیو دې ته دغه استدلال لټولی دی چې د یوې ادارې یا شخص په لاس کې متمرکز واک باید مطلقاً له منځه ولاړ سي. دا داسې نه کېږي چې یو څوک به پر واک باندې وي، یوه ډله به پر واک وي، او د هغه د فکر تطبیق به پر ټوله په هېواد باندې کېږي. هغه واک د ویش نظریه وړاندې کړله چې د استعداد، د اهلیت، د دینداری په اصطلاح باندې، د فکري جوړښت په حساب باندې، او د وړتیا په
1: حساب
2: باندې، اجرایه قوه ټول باید جلا جلا برخې وي. ولې په افغانستان کې بدبختانه ټول د یوه سړي په لاس کې دي، د یوه فکر ون مین آرمي کیسه ده. 40 میلیون خلک یې یرغمل کړي دي او تر خپل فکر قرباني کړي.
1: او ډېره مننه. موږ یوازې 2 دقیقې لرو. قدرمن خټک صاحب، د یو ملي حکومت د جوړولو او چې هغه هم په د انساني ازادیو سره مل وي، څه زده کولی شو له دغه انقلاب او له هغو تحولاتو څخه موږ ټول افغانان؟ یوازې 2 دقیقې لرو.
0: بالکل، زه پکې په لنډ بار څوکم چې دا دولت، حکومت دا، یعنی د دنیا کې شریک ژوند کول، دا خو دغه تجربه د انسانانو شته، هغې نه زده کولی کېدی شي. دا په یو نوم او بل نوم هغې نه انکار کول چې دي، هغه یو قسم ته خپل ځان تړلی ساتل، خپلې اکبندګۍ سره یعنی جوړېدل، دا داسې خبره ده. نو باید دې نه سره اوسو، او دا د ټول دنیا دې نه زده کړي دي، او موږ به بله لاره نه لرو سوای دې نه چې اوس موږ چې نه موږ خو اوس د ویل د پیا اوس جوړو، بیا ګورو چې فزیک او کیمیا سر نه شروع کوو. داسې خو نه کېږي. د څه چې بشریت لاسته راوړنې دي، هغه زموږ ټولو لاسته راوړنې دي، شریکې لاسته راوړنې.
1: او ډیره زیاته مننه زموږ دواړو قدرمنو میلمنو نه. د فرانسې انقلاب څه وو، څنګه پیښ شو، په څه ډول یو فرهنګي بستر کې پیښ شو، په خپل د فرانسې لپاره د اروپا لپاره او د نړۍ لپاره پیغامونه څو زموږ دواړو درنو میلمنو په دې تمرکز وکړ چې د فرانسې انقلاب او د هغه وروسته تحولاتو کې ډیر څه داسې دي چې موږ یې همدا اوس په یوویشتمه پیړۍ کې په 2018 کال کې د زده کړې لپاره او د هغه څخه د الهام اخیستلو لپاره خپلې مخې ته ایښودلی شو. د خپلو فرهنګي او ارزښتي اساساتو او بنیادونو سره له خپلو ارزښتونو سره د دغه انقلاب مواد موږ ته د زده کړې ډیر څه لري. افغانان باید ویښ شي او د بشپړې ویښتیا او روښانتیا په بهیر کې خپل تقدیر او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. له تاسو دواړو درنو میلمنو څخه یوه دنیا مننه. قدر منو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. الله مو مل شه. په مخه مو زیړي ګلونه.

پرون د جولای 14 د فرانسې د انقلاب د پایل جشن د غورز د باستیل د سقوط ورست هغه زندان چې ل راپرزیدو سره یې په نوې زمانه کې د انسان ازادي ته نوې مفهوم را پیدا شو. پر اول سوا نه اتیایم کال د باستیل سقوط د ډیرو خونړیو او اوښتونونو پیلامه شو چې پر ټوله اروپا او بیا نړۍ باندې ژور اغیز وکړ. په بل کوم هیواد کې هیڅ یوې فکري او انقلابي پیښې دومره نړیوال بدلون راوستی نه دی لکه دغه انقلاب چې راوست. د فرانسې انقلاب څو او ولې نړۍ بدله کړه؟

0: په افغانستان کې د دوراني امپراتوري د دویم پاچا تیمور شاه دوراني د واکمنۍ زمانه و چې په فرانسې کې انقلاب را پیل شو. د فرانسې ستر انقلاب د فرانسې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي نظام د بنسټي بدلونونو دوره و چې په دغه هیواد کې د شاهي نظام د ړنګېدو او د جمهوریت د رامنځته کېدو لامل شو. د دغه انقلاب اغیزې تر نن ورځې پورې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لا هم څرګندې او محسوسې دي. دا چې دغه خونړی او بنسټ ماتونکی انقلاب څومره اوږد شو او څه پړاوونه یې ووهل، څو ځله جمهوریت، پاچاهۍ، امپراتورۍ او مستبد واکمنۍ سره بدلې را بدلې شوې، په خپله یو تاریخي داستان دی. خو د اروپا او نړۍ لپاره دغه انقلاب داسې پایلې لرلې چې نننۍ ولسواک نظامونه په حقیقت کې د همدې انقلاب له لمنې رازیږېدلي. د انسان د ازادۍ لیبرال فکر له کلیسا او مذهب څخه د سیاست بیلتون، د سیاسي واک او ځواک ویش، انسان محوریت، د بشر د حقونو د بنسټي ارزښتونو رامنځته کیدل او د اساسي قوانینو پر اساس د نویو واکمنیو جوړېدل یې میراثونه. د انقلاب د لاملونو په اړه ډېر بحثونه شوي، ولګه، بېوزلي، محرومیت، ټولنیزه نابرابري، فساد، استبداد، مذهب واکي، د انسان ژوند د شرایطو خرابوالی، بېعدالتي او د اقتصادي سرچینو ناسم ویش مهم لاملونه ګڼل شوي دي. چې د ولس ټولیزه غوسه یې راوپاروله او د انقلابیونو تر رهبرۍ لاندې یې یو بنسټي بدلون ته لاره هواره کړه. د فرانسې د انقلاب د نړیوال اغیز لاملونه هم ځکه پام وړ دي چې دغه انقلاب د یو فکری بهیر په پایله کې رامنځته شو. د انقلاب فکری بنسټونه د مونتسکیو، ژان ژاک روسو، والتر او نورو مفکرانو او فیلسوفانو د نظریاتو پر بنسټ جوړ شو. دغه افکار او نظریات آن تر انقلاب مخکې لا د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي وو. بل خبره دا وه چې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم سیاسي ټولنیز شرایط تر فرانسې ښه نه و، او ګڼو ټولنو د فرانسې له انقلاب څخه الهام او تجربه ترلاسه کړه چې که ولسونه د خپلو حقونو او ازادۍ لپاره راپورته شي، د واکمنو انحصاري حاکمیت او مذهبي استبداد راپرځولی شي. راځئ په دې برخه کې د فرانسې د انقلاب هغو پوښتنو ته ځوابونه ومومو چې په دې اړه ښایي په ذهنیتونو کې وو. خو تر هغه مخکې د ښاغلي روح الامین نیازي جوړ کړی پیښلیک ته ستاسو پام راګرځو.
1: له نږدې دوه نیمو پیړیو راهیسې د نړۍ په سیاست، قانون، بشري حقونو او دولتولۍ کې یو نوم بیا بیا یادیږي، د فرانسې انقلاب. دا انقلاب په 1798 کال کې پیل شو. یوازې د فرانسې د پاچا واکې ونه نړاوه، بلکې د مطلقه سلطنت، اشرافي امتیازاتو او د کلیسا د سیاسي واک پر وړاندې د نوې نړۍ بنسټ کېښود. فرانسا د 13مې پیړۍ په وروستیو کې له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ وه. دولت په جګړو کې بوخت وه، خزانه تشه شوی وه، او مالیه تر ډیره له بزګرانو او عادي خلکو ټولېده. دغه ټول ستونزو د فرانسې انقلاب ته لار پرانیسته. د 1798 کال د جولای په 14مه د پاریس خلکو د باستیل کلا او زندان ونیوه، چې دا کړنه د استبداد د ماتېدو سمبول وګرځید. باور دا دی چې د فرانسې انقلاب د معاصر تاریخ د پیل ټکی بلل کیږي. دغه انقلاب درې ستر شعارونه لرل: ازادي، برابري او ورورولي. همدا درې ټکي وروسته د ولسواکۍ، د بشر د حقونو او د اساسي قانون لرونکو دولتونو د بنسټ ډبرې وګرځېدې. له دغه انقلاب مخکې په اروپا کې ډیری واک د پاچاهانو او کلیسا په لاس کې و. خلکو د حکومت په ټاکلو کې ونډه نه لرله، او د واک سرچینه د خدای لخوا د پاچا ټاکنه بلل کېده. خو فرانسویانو دا نظریه بدله کړه او وی ویل چې د واک اصلي سرچینه خلک دي، نه پاچا او نه هم کلیسا. د فرانسې د انقلاب اغیز یوازې اروپا پورې محدود نشو، په لاتینی امریکا کې د خپلواکۍ غورځنګونو ترې الهام واخیست او د ملت پالنې، قانون جوړونې او ولسواکۍ مفکورې تر آسیا او افریقا هم ورسولې. په آسیا کې جاپان، عثماني امپراتوري، ایران، هند او وروسته چین د اساسي قانون، پارلمان او اداري اصلاحاتو په لور حرکت وکړ او د فرانسې د انقلاب له افکارو اغیزمن شول. افغانستان هم له دې فکری سپې بې برخې نه و. د شلمې پیړۍ په پیل کې د مشروطیت غورځنګ، د قانون واکمنی، د ولس استازولي، اساسي قانون او د دولت د عصري کولو نظریه تر ډیره د همدغو نړیوالو فکری بدلونونو له لارې افغانستان ته ورسېدې. خو پښتنه دا ده، آیا له دوه نیمو پیړۍ وروسته نړۍ لا هم د همدې انقلاب د نیمګړو ارمانونو د پوره کېدو په لټه کې ده او که نړۍ خپلو هیلو ته رسېدلې ده؟ بهلامی نیازی، لندن.
0: د فرانسې انقلاب څنګه پیښ شو؟ تر انقلاب وروسته څه راغلل؟ د دغه انقلاب فکري بستر څه او کوم، او بالاخره د انقلاب اغیزې پر نړۍ څه وې؟ آیا نړۍ تر اوسه د دغه انقلاب د اغیزو تر تسلسل لاندې ده؟ دا هر څه به له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. دلته له موږ سره دي لیکوال، شاعر او ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک، او په فرانسه کې څیړونکی او لیکوال ښاغلی پښتون زیرک. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشه پوښتنه به له زیرک صاحب نه پیل کړم. ښاغلی زیرک، تاسو د فرانسې تاریخ، د فرانسې ټولنیز جوړښت، سیاست او د هیواد د فرهنګ مطالعه لري. انقلاب څنګه پیښ شو؟ څه خبر وه؟ کیسه چیرته وه؟ او څومره اوږد شو؟ او د کومو پړاوونو نه را تیر شو؟
2: مننه استاد. سلام تاسو ته، درون میلمه ته او زموږ لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې هم ذکر وکړي، د فرانسې انقلاب په 1900 کې په فرانسه کې په ځانګړي ډول د پاریس په 1900 ناحیه کې، چیرې چې دغه د بستیل میدان دی او هلته زندان و، پرون ورځ 1900 د جولای و او د دغه ورځ د لمانځلو سره سمون درلود. دا یوازې د بستیل یو زندان نه و، بلکې د پاچا مطلقه واکمني، استبداد او د واک نشه ګڼل کېدل. نو د انقلاب د پیل اصلي لاملونه خو ټولو ته واضح دي، چې په دولت کې مالي بحران و، خلک د اصله د اقتصادي ستونزو سره مخ و، اشرافو، روحانیینو په ځانګړي امتیازاتو پروتوکولونو سره سنبال و، او د روښانتیا د دورې نوې سیاسي نظریې بیخی شکاره کېدلې نه. کله چې پاچا لویس شپاړسم د مالي ستونزو د حل لپاره د استازو عمومي جرګې ته، چې دلته سټیټ سینیغال، راوغوښتل، او د دغه د دوی څخه د نظر د غوښتنې په خاطر باندې د درېمې طبقې استازو سیاسي مساوات غوښتنه وکړله، د خپل حق غوښتنه یې وکړه، د هغوی غوښتنې ونه منل شوې. بیا هغو ځانونه نیشنل اسمبلی یا ملي شورا اعلان کړل. وروسته دا و چې د خلکو او حکومت ترمنځ دغه خبرې په کړکیچ پسې واوښتلې، او بالاخره د باستیل د زندان نیول و، چې دا د انقلاب پیښه وه. خلک دا فکر کوي چې تاریخي تحلیلونه هم پر دې باندې ډېر فوکس کوي چې انقلاب د لوږې بېوزلۍ پایله یوازې نه وه. دلته د خلکو ترمنځ طبقه بندي وجود درلودی. یوه ډله د روحانیینو وه، یوه ډله د اشرافو وه، یوه دغه عام خلک وه. او په داسې حال کې چې لویه فیصدي، 90% دغه عام خلکو تشکیلوله. بله خبره دا وه چې د مشروعیت بحران دلته رامنځته شو. د خلکو بې باوري پر خپل خلکو باندې، پر خپل حکومت باندې زیاته شوله. نو یعنی خلکو نور دا نه منله چې پاچا دي یوازې دغه دا سلسله په میراثي ډول مخته بوز. ځکه د حکومت حق لري چې د خلکو ژغ واوري او خلک حق لري چې خپل حکومت په خپله خوښه ولمانځي او په خپله خوښه باندې جوړ کړي خپله خوښه خپل نظر ورسره شریک کړي تر څو هغه مطلوبې پایلې لاسته راسي.
0: ډېر زیاته مننه د دې بحث دوام ته راګرځو. ښاغلی خټک، ډیر څه شته چې د فرانسې د انقلاب په برخه کې ووایو، د هغه پایلې، اما تر هغه مخکې غواړم په هغه فکري او فرهنګي بستر چې دغه انقلاب پکې رامنځته شو، د هغه په اړه څه راته ووایي. ولې په دې د انقلاب په رامنځته کېدو کې د مونتسکیو، د روسو او د یو شمېر نورو مهمو فرهنګي او فلسفیکو شخصیتونو نظریات مهم ګڼل کېږي؟ دا خلک څوک وو؟ ولې نظریات د دې لامل شول چې دومره لوی بدلون راشي او نړۍ بدله کړي؟
3: ډېره مننه محترم لیوال صاحب، تاسو ته ګران ځیرک چان ته او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامونه وایم. بیا دا ارز کوم چې اصلا په اتلسمه پیړۍ په د آخري برخه کې په اروپا کې د لویو بدلونونو لپاره محیط چې جوړ شوی و، ایله دا و چې یعنی اروپا کې درې غټ هیوادونه چې کبو انګلستان، المان او فرانسا. دې کې انګلستان جو دی سیاسي اقتصاد د دوی ډیر غټ اقتصاد او صنعتي انقلاب تر راغلو مضبوط ډیر صنعت او مستعمرې ډیر درلودې. المان چې دی هغه هم یو قسم ته خپل لار روان و د اقتصاد په نظر نه، خو هلته فلسفه ډیره مهمه وه، دا د هیګل هیواد و چې ورپسې بیا نوي فلسفیان ډیر زیږولي وو. خو فرانسه چې وه بیا دا په دې ټول اروپا کې د انقلابی خوځښتونو بدلونونو اوختونونو دې کې بل بېسارې وه نورو هېوادونو په مقایسه، دا ډېره مخکښه وه په دې سلسله کې. نو اصل کې په فرانسې کې لوی مسله دا وه چې مطلقه بادشاهي وه، دا مطلقه بادشاهي چې وه دا روبنا وه، دا دې زیربنا وه فیوډالیزم د کلیسا او د بادشاه او د فیوډالیزم چې کوم ائتلاف یا وادت و دا زیر بنا و دا مناسبات شو نظام دا دا مگر دا صنعتی انقلاب چراغ دا زیر بنا رو ختم شو او دا رو بنا چې واده مطلقه بادشاہی والا دا په بیخی ضعیف شو او دا پاتې و او هغه تاکید کولو شری به موجود وی. دا د سره دا دوره وه چې فرانسې کې دا چې دا تاسو د زیرک صاحب ته اشاره وکړه چې دغسې بیا خلک راجمع شو، ولسی جرګه ورته وایي د دې چې کوم خلک چې راجمع شو چې بې ځان ته اسمبلی یا هغوی هغوی یو قسم ته غوښتنې وکړې، غوښتنې ونه منل شوې، نو هغوی پاسونونو ته خلک راوبلل او خلک روچت شول، ځکه چې ما تاسو ته لوګو چې هغه زیربنا بدله شوې وه صنعتي انقلاب سره، فلهذا یو قسم ته لاره جوړه وه. منتها دا په تاریخ کې وړومبی ځل د فرانسې انقلاب، تاسو ته یقین سره وایم چې په نړۍ کې ټولو خلکو په اذهانو کې چې دا ولسونه راوځي، ټانکونه یا وسلې خلکو سره دي، محاصرې کوي، بندیخانې ماتوي، دا تصور چې دا همدا د باستیل د ماتولو نه جوړ شوی دی ټولې نړۍ لپاره، او تر اوسه پورې د خلکو په ذهن کې تازه دی چې څوک پاریس ته ولاړ شي نو باستیل ته خامخا وردرومي دغې کسې لپاره سنې لپاره. نو خو دې لپاره دا یوازې فرانسوي خبره نه وه، دې کې بیا فکر او فلسفې له سره ټول اروپا کې یو حرکت و. جان لاک مثلا انګلیس چې هغه یو قسم ته کتابونه لیکلي وو، او مطلقه بادشاہی په ځای هغوی داسې دولت سیستم تصور را وړاندې کړی وو چې هغې کې درې قواوې د دولت وي، یعنی تقنینیه قوا، یعنی اجرائیه قوا، یعنی قضائیه قوا، بیا د دې قواوو خپلواکي تر څو چې دوی په یو بل باندې نظر وساتي، تر څو چې د دولتي استبداد مخه ونیسي. دا تصورات کنه جان لاک تعقل عقل پرانا کې روډ اندی نوزت شو انلایټنمنت هغه پرانا کې. بیا دغه سي تھامس پین او چې هغه یو امریکایي انګلیسو هغه چې کوم کتاب ولیکلو کنه د انسان بارا کې، د انسان د حقوقو بارا کې، دغه سي تاسو ته مخکې اشاره وکړه روسو والټیر نو د ټولو په خپل خپل ځای باندې په دې کې برخه اخیستې وه او لارې هواره کړې فکري توګه باندې چې دا مطلقه په سلطنت چې دی د دې ځای ځای نشته اوس د ډیموکراسۍ وخت دی او دا شعارونه چې کوم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه دا شعارونه چې د خپل کم پوهې یا شعور چې بشریت ته ورکړو هغه دا وو چې انسانان برابر زیږېدلی دي او دا چې دوی کې طبقه بندي ده دا تعمیل شوی ده په دوی باندې مصنوعي ده دا طبیعي نه ده نو دا ټول فکر چې وو د ټول اروپا او د امریکا هغه د راټول شو او د فرانسې انقلاب کې دغه فکر شامل شو
0: ډېر زیاته مننه زیرک صاحب دا انقلاب وایي چې بیا ژر کامیاب نه شو یعنی هغه جمهوریت چې د دې په پایله کې رامنځته شو ډیر ونه پایده بیا امپراتوری ته خبر لاړه بیا شاهي ته لاړه تر هغو چې په څو پړاوونو کې بالاخره دغه انقلاب خپلو اهدافو او پایلو ته ورسید او د دې انقلاب په اړه عجیب او غریب قضاوتونه دي چې وایي تر نورو ډیر خپل انقلابیون وخوړل دا څه پیښه وه تر انقلاب تر همدغه باستیل تر ماتېدو وروسته او د شپاړسم لوی تر وژل کېدو یا تر نیول کېدو او بیا وروسته درې څلور کاله وروسته تر وژل کېدو څه پیښ شول
2: اصلا دا دی استاد محترم په سیستم کې چې کله ظرفیت موجود نه وي او ولس کې ظرفیت موجود وي ولس یو غوښتنه لري او سیستم دغه جواب نشي ویلی نو دغسې ټکرونه رامنځته کېږي مثلا درون مشر په دې باندې ډېر ښه نظر ورکوي ولې خبره په دې کې ده چې په فرانسه کې څه پېښ شوله دا چې ولې دوام ونه کوي دا عادي خبره ده چې کله یو نوی چوکاټ جوړېږي هغه خپل هغه ټربل شوټینګ لري ځینې ستونزې لري ځینې مشکلات لري تر څو پورې چې هغه یوارې بیا تکرارېږي یوارې بیا کتل کېږي ارزول کېږي بیا ځینې خلک ورته ناست وي د دې دولت شاته دغه سټیج دا ارزیابي کوي ګوري چې موږ په کوم ځای کې ستونزه لرو صحیح ده چې مثلا د په اصلاح د جمهوریت یا د خپلواکۍ یا د ازادۍ فکر د مساوات غږ د ورورولۍ خبره د خلکو ذهنونو ته راغلله ولې دې خپله بیرته د دې هغه امپلیمنټیشن یا تطبیق په ټولنه کې دغه هم لو خبره وه یعنې خلکو د کاغذ پر مخ یو څه جوړ کړي وه ولې دا چې بیا کله ټولنې ته وړاندې کېږي هغه دغه څخه فیډبک راځي دغه څخه خلک وایي چې دا څنګه وو دا څرکم عملي کېدله دغه لارې او طریقې اپروچ چې دلته خلک عملي کوي په دغو کې فرق و دغه وو چې بیا د انقلاب له پیل وروسته څو سیاسي پړاوونه څخه فرانسه تېرېدله لومړی مثلا دا و چې هغه اساسي قانوني پاچاهي چې مخکې مطلب وه د هغه واک د پاچا واک یې ورمحدود کړي په نوې دوره کې مطلب په نوي واري کې دا واک د پاچا هغسې نه وو لکه هغه تېر ځل چې وو لکه د لویس شپاړسم چې وو مثلا دوهم دا و چې جمهوریت مثلا په 1902 کال کې پاچاهي لغو سه او بېرته د هغه په امتداد باندې بېرته یو بل جمهوریت اعلان شو چې دا بالکل یو نوی فکر و نوې دغه وه دریمه خبره دغه وه چې دوی دا وایي چې مثلا دا د وحشت یو توره دوره وه په دې موده کې روبرت سپیر چې په فرانسه کې و د هغه ملاتړو د انقلاب د دښمنانو پر ضد باندې ځینې سخت اقدامات وکړل او بل بېرته د بل پړاو بېرته دا راځي چې هغه دیکتاتوري حکومتونه هغه یوې خواته سوله هغه کمزوره سوله بې ثباته سوله د خلکو د بې باوري ښکار سوله او په وروستي پړاو کې بېرته مثال نپلیون بوناپارت واک ته رسېږي که څه هم هغه وروسته امپراتور سو خو د انقلاب هغه ډېر اصلاحات یې راوستله هغه یې وستایله د هغه قدرداني یې وکړه خو دا ټول هغه پړاوونه وه چې یو په بل پسې یو په بل پسې نن دغه حالت ته رسېدلي دي چې واقعي خالصه پاکه او سوچه دیموکراسي دی عملي کوي او دلته چې کله د فرانسویانو سره د سیاسیونو سره کښېني هغه یوازنی ویاړ چې کوي هغه په دغو باندې کوي چې موږ نړۍ ته داسې یو چپټر خلاص کوي داسې یو هنداره یو لاره مو خلاصه کړه چې هغه نن یوازې فرانسه نه ټوله نړۍ د هغه څخه ګټه اخلي په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په ټولنیز ژوند کې نو
0: ډېر زیاته مننه خټک صاحب زیرک صاحب ویلې چې دغه مهم د ولسواکۍ خواته د گزار مهم قدمونه د دې انقلاب نه وروسته واخیستل شول او د دې په لار کې قرباني ورکړل شوې ده. خبره په دې کې ده چې کله وی خو وګورو په کلاسیک مفهوم باندې دیموکراسي او جمهوریت دواړه د یونان او روم له طلایي دورو څخه پیژنو. او تاسو مخکې اشاره وکړه چې جان لاک په انګلستان کې او یو ډول مشروطه شاهي تجربه هم په ځینو هیوادونو کې لا د فرانسې تر انقلاب مخکې وه. ولې د فرانسې انقلاب نو دومره مهم ګڼل کیږي د دغه مفاهیمو په عملي کولو کې، لکه جمهوریت، لکه ولسواکي، لکه اساسي قانون، لکه د واک ویش، لکه د بشري حقونو مسأله؟ یو خبره چې ویل کیږي هغه دا ده چې وایي د ټولو په محور کې د کلیسا په ښه ایستلو له سیاست څخه او د انسان محور تفکر پر اساس د سیاستونو نوې تدوین و. ولې صرف د فرانسې انقلاب ډیر مهم ګڼل کیږي د دې ټولې مخینې سره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه؟
3: بالکل، دغه څه ده. اصلا دا دیموکراسي چې دا اوس خو موږ داسې ګڼو چې دا خو موجوده ده او ازمایښتي شوې ده، او بلکې موږ لپاره خو داسې یو قسم ته داسې نظام دی چې مونږ وایو چې دین بغیر به څنګه ژوند کیږي. منتها هغه وخت خدا بیتی نوی خبره وه، دغه ولسواکي واقعي مفهوم کې ولسواکي ډیموکراسي خو په نوم باندې خو یونان شروع وه، په هغې کې دا وه چې هر سړي خو رایه نه شو کولی، یعنی رایه محدودې وي، طبقو په اساس وي، ژبه په اساس وي، ډېر مذهب په اساس وي، ډېرې خبرې وي. دا چې ولسواکي چې هر یو کس چې دی هغه د دې ډیموکراسۍ غړی دی او هغه رایه ورکولی شي، نو دا لومړی ځل و. نو دې کې انقلاب دپاره دواړه شرایط چې دي، عیني شرایط او ذهني شرایط، دواړه لازم دي. نو ځینو هیوادونو کې یو عیني شرایط بو ذهني شرایط بنو، ځینو کې ذهني شرایط و عیني کې نه و. او فرانسې کې تاسو ګورئ اول سر کې عیني شرایط برابر و، متحده ذهني شرایط وخت واغستو. دا یوه ډله به راغله، هغې به وایي چې موږ ولسواکي جوړو، او هغې به ځینې ګامونه به اوچت کړو، ځینې به ښه وو، خو ځینې به بیا وروستو بیا انحراف ته هفته ولاړه، بیا به بله ډله راغله. نو دا ذهني شرایط رو رو رو رو رو رو پخېدل. نو فرانسه چې ده، لکه چې ما تاسو ته وکړل، لکه چې المان چې ده، هغه د فلسفې دپاره، د فلسفې د تکامل او ودې دپاره شهرت لري. برېټانیا د سیاسي اقتصاد د قوت دپاره یو ښه نمونه یا ښه مثال و. داسې فرانسه چې ده، هغه د انقلابونو او حتی دا په نورو نړۍ کې چې بیا سوشیالیزم ورته وایي، هغه هم اول په بیا موږ تاسو خبر یو چې 1921 کې بیا هغه هم پاریس کې اول دا کار وشو. نو په دې کې څوک، یعنی وختونه چې ورته موږ وایو، په دې کې فرانسه مخکې وه. نو زما په خیال کې هغې علتونه، تاریخي علتونه به یقینا وي، ژور علتونه به وي چې په هغې کې، یعنی د فرانسې تاریخي شرایط دې ته مساعد وو چې دا وختونه دې راشي. مثلا المان یا د بل ځای شرایط مساعد نه وو، خو ما تاسو ته وکړو چې دلته عیني شرایط وو او ذهني شرایط هم بیا د تجربې سره ورو ورو پخېدو طرف ته لاړل. او د ناپلیون خواګر چې یو طرف ته هغه د انقلاب شاته بوتلو، خو بل طرف ته بیا دغه اصلاحات ریفورمونه په اروپا کې، اټلي کې، په سویزرلینډ کې او په نورو هیوادونو کې معرفي کړل. او یو قسم ته د فکر په لحاظ یې د فرانسې انقلاب پراختیا پیدا کړه په دې ناپلیون په دوره کې.
0: مننه زیرک صاحب، تاسو دلته یاست په فرانسه کې، او ځینې مهم فرانسوي بنیادونه د همدې انقلاب نه راپیل شوي دي. مثلا د دوی اساسي شعار چې هغه آزادي، برابري او ورورولي ده، یا مثلا همدا چې د دوی ټول سیستم په غیر مذهبي سیاست ولاړ دی او انسان پکې محور دی. البته دا یو غلط فهمي چې په دې اړه په دنیا کې، او خصوصا په شرقي هیوادونو کې، ستا هغه داسې فکر کیږي چې ګواکې د فرانسې انقلاب کاملا مذهب له ټولنې څخه نفیه کړی دی، حال دا چې داسې نه ده. یوازې په عمده سیاستونو کې د کلیسا لاس لنډ کړی دی مداخله. دغه ارزښتونه څنګه په دې انقلاب کې رامنځته شول؟ او جالبه دا ده چې لا تر اوسه په فرانسه کې په کلکه پالل کیږي، او فرانسویان د خپل معاصر سیاسي فرهنګ ټول افتخارات چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په همدې کې ګڼي.
2: اصلا داسې استاد چې دغه هر څه د دوی راواخسته د نوي سیستم سره عیار کړله. مثلا کلیسا تی خپل چې هغه تر خپل حد تجاوز کړی و، تر خپل حد اضافه ګامونه اخیستله، اضافه پروتوکولونه یې درلودله، هغه یې رامحدود کړله. کلیسا یې تر یوازې تر مذهبه پورې محدوده کړ. نن ورځ که تاسې د فرانسوي سره کښېني، هغه فقط وایي کلیسا یوازې زما هغه ځای دی چې زه چیرې عبادت غواړم. دوهمه خبره دا ده چې نوي بنسټونه یې را جوړ کړل، ځوانانو ته روحیه ورکړله، او ټول فرانسویان یې هغه که د دباندې څخه راغلي دلې طبیعت اخیستی و، که خپله سوچه دلې په فرانسه کې پیدا شوي د پلرونو نیکونو څخه فرانسویان وه، هغو ټولو ته دغه یو فکر ورکوي تر دا یوه شعار لاندې چې مساوات، ورورولي او برابري. نن چې هر یو ګورې، حتی دوی په دغه خپل رسمي دوایرو کې، په رسمي مکتوبونو کې، پر سر باندې په چپه طرف کې دغه شعار لیکل شي، دا دی اکل چا څه هېر نه سي. نو دغه هر څه وه چې دا خلک یې دې ته متوجه کړل چې زموږ د هغه نورو طبقو سره چې موږ یې پر ضد وو، موږ د هغو پر ضد راپورته سولو، دا انقلاب رامنځته سو. د انقلاب ارزښت همدا و چې دغه درې طبقې ختم کړه، خلک دي هغه دي ټوله یو رقم سي، امتیازات دي ټوله مساوي وویشل سي، نابرابري د خلکو نارضایتي چې د چي څخه سرچینه اخلي هغه باید ودرول سي. د هغو ستونزو لامل همدا و چې پر ضد باندې انقلاب رالي، او په بغل کې دا ټوله وساتله. دا هغه څه وه چې دا نن دوی پر دې باندې د سوونو کلونو څخه تمرین کوي، چې دغه څه وه چې نه و موجود، او ولې خلک د یو رقم ستونزې سره مخ وه. اقتصادي ځواک ورو ورو د یوې طبقې څخه بلې ته، د بلې څخه بلې ته. نن که ګورې عام خلک دي، د انتخابات واک ټول خلک لري، تور سپین، مسلمان غیر مسلمان، دا په دې کې دا خبره نشته. څوک شرایط پوره کوي، قوانین ورته جوړ دي، د هغه قانون په اساس دی کولی دي چې انتخابات وکړي. مثلا پخوا ښځې ته یو رقم د شک و، د یو فیصله، د یو درېیم انسان په سترګه کتل کېدله، بیخي د ټولنې برخه نه وه. د دې سره سره دا موږ تاسې وینو چې د ښځو حقوق نه دي پایمال سوي، بشري حقوق رامنځته سول. د دغه سره سره دا دي ګورې انتخابات رامنځته سول، انسټیټیوشنز رامنځته سول. مثلا خلک په دې باندې کرار کرار کار کوي چې فکري وده، روښانتیا، چې دغه مهمه خبره دا ده چې نن خلک په دې باندې پوهېږي چې زموږ هېڅ ستونزه بل شی حلولی نه سي تر څو موږ خپل فکر د خپل کردار سره یو ځای نه کړو. یعنې دغه د انلایټمنټ یا د روښانتیا فکري خوځښت چې و، دا ګوره د اولسم یا اتلسم پیړۍ کې په اروپا کې، په فرانسه کې، ګوره دا رامنځته سو چې اصلي حق دا و چې انسان باید د عقل، منطق، دلایلو، علم پر اساس باندې فکر وکړي، نه دا چې موږ لاړ سو په مذهب پسې. یعنې دا شی موږ تاسې په خپل وطن کې، په افغانستان کې، تر اوسه وینو چې ستونزه دا ده چې ملا صاحب څه وویل هغه خبره صحیح ده. ولې په دې پسې نه ځو چې راسه کتاب وګوره، خدای څه وایي، رسول څه وایي، شریعت څه وایي، اصل کې خبره څه ده. نو دا نه یوازې دا چې دودونه، مذهبي یا سیاسي واکمنیو پر بنسټ باندې د دوی دغه طریقه بدله کړه، د فکر کوو خلکو ته نوی فکر ورکوي. د هغه پر بنیاد باندې پاچاهان و، که کلیسا و، که اشراف و، د دو ټولو هغه واک یې تر پوښتنې لاندې راوستی. دوی د ځان څخه دا پوښتنه وکړه چې پاچا یعنې څه معنا چې ټوله واک دي زما اختیار دی ټوله د هغه په لاس کې، ولې زه انسان نه یم، زه دا حق نه لرم، زه فکر نه لرم، زه باید څه رقم وکړم. نو روښانتیا تر ټولو مهمه اغیزه دا وه چې حکومت او ټولنې په اړه د خلکو هغه فکري لید بیخي بدل کړي. فرانسوي انقلاب، امریکایي انقلاب او وروسته ډېرو دیموکراتیک خوځښتونو د همدې فکري چاپېریال محصول وه.
0: ډېر زیاته مننه ښاغلی خټک. تاسو د بشري حقونو په برخه کې د کار یوه ډېره ښه تجربه او سابقه لرئ، او د بشري حقونو نړیوال اسناد پیژنئ. که څه هم دا اعلامیه د ملګرو ملتونو تر جوړېدو وروسته او د نړیوالې دویمې جګړې وروسته نړیواله شوه، مګر باور دا دی چې اساسات یې او هغه تر ټولو مهم مفردات یې د فرانسې له انقلاب سره رامنځته شول. سمه ده چې انسان محوریت رامنځته شو، یعنې هر څه، هره ښېګڼه د انسان دپاره په دغه انقلاب نه وروسته، خو اساسي پښتنه اوس دا ده چې دغه انسان محوریت او د انسان درناوي د اروپایي قدرتونو د ښکېل کولو یا د زبېښاک او د استعمار تنده او اشتها له منځه یو نه وړه. دوی په آسیا کې، په افریقا کې هیوادونه ښکېل کړل، وی زبېښل، قتلونه یې وکړل. آیا هغوی ورته انسانان نه ښکارېدل که دغه ارزښتونه چې په دغو انقلابونو کې رامنځته شول یوازې د اروپایي انسان دپاره و؟ دا تناقض تاسو څنګه څېړئ؟
3: بیخي دغسې ده. حقیقت دا دی چې دا اروپا کې چې بدلون رالو هغې نه وروسته هم دوی، تاسو مونږ خبرې وو چې څنګه دوی دا تور پوستي خلک بردگان کړل، خرڅولې او صادرولې، دوی تجارت یې کولو. او اوس هم تاسو ګورئ نن سبا اروپا کې په ډېرو هېوادونو کې د ځینې هغو خلکو مجسمې اوس خلک لرې کوي، لګیا دي بدلیې چې هغې، یعنی هغه خلکو چې هغې دغه بردګۍ کاروبار کې برخه اخیستې وه او په هسې ډېر شهرت لري، هغې کارنامې کړي دي خپلو هېوادونو دپاره، مګر په حقیقت کې هغوی داسې کارونه هم کړي دي. نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دغه محدودیتونه په دغې بدلونونو کې موجود وو. دوی مثلا مستعمرو ته دغه حقوق نه ورکول چې د کم شعار، یعنی د برابرۍ یا د ورولۍ کولو، خو مګر تور پوستي یا د نورو هېوادونو خلک یا نورو مذهبونو خلک یا د نورو سیمو خلک هغې ورولۍ کې نه ګډول. نو دغه مسله وه، دا محدودیت وو. او دا موږ چې د شلمې صدۍ کې بیا وایو د بشري حقوقو دا نوزت چې دی، دا بیا په دې لحاظ وده کړې ده چې دا دوه نړیوال جنګونه چې وشو، اول نړیوال جنګ، دویم نړیوال جنګ، نو دین وروستو خلکو دا هېوادونو دا خبره محسوسه کړه چې څو پورې چې د بشري حقونو په مسله باندې یو واضح فهم او دریز او هغې یو د پلی کولو اشکال یا نوی جوړ شوی میکانیزم نوی جوړ شوی، هغه وخته پورې به جګړې کېږي، بیا بیا کونریزي به کېږي. نو د ملل متحد چارټر جوړ شو او هغې نه وروستو دا یو ډی ایچ آر چې ورته یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رایټس دا جوړ شو. بیا وروستو تاسو اولیدل چې مختلف کنوینشنونه راولو، کمپیکټونه کنوینشنونه چې هغې کې د ماشومانو، د ښځو، د محکوم ملتونو انفرادي حقوقو سره سره دغسې د ګڼو خلکو حقونه هم چې دي، هغه یو نظام منځته راغی. مګر تاسو ولیدل، یعنی دین دا یو قسم ته لوی لاسته راوړنه وه، ځکه چې دې نه مخکې دې ته به چا به ورته بنیادي اساسي حقوق وي، چا به ورته څه شوي. خو بیا دا شلمې پیړۍ کې د بشري حقوق چې نوم دا ډېر ښه و، دا په دې معنی چې بشر کېدل، سړی بشر کېدو سره سره استحقاق پیدا کوي چې هغه حقوق پیدا ولري، بل هیڅ ضرورت نه ورته نشته. د هغه سماجي ټولنیز مقام، مرتبه یا عہدا، یا دا خبرې مطرح نه دي. نو دا ډېره ښه خبره وه. او دا شلمې سړی په اخره کې داسې معلومېده چې دا ګوره ومنل شو، ټولو خلکو ومنلو، مګر مونږ تاسو شاید وې چې هغه وخته پورې خبره ګرمه وه چې څو پورې د شرقي اروپا کې هغه نظامونه ړنګ نه شو، هغې ړنګېدلو پورې خو خلکو ویچ دا ډېر ښه شی دی. خو چې هغه ړنګ شو، نو په دین هم خلک ورو واپس وګرځېدل، خصوصا بیا دا ترګرۍ په ضد باندې چې جګړه شروع شوه که نه، دې کې بیا دولتونو ته بهانه په لاس ورغله چې ډېر هغه قوانین او ډېر هغه حقوق چې دوی منلي وو هغې نه دوی په شاته وګرځېدل، او بهانه یې دا وکړه چې دا چونکې دهشتګردي ده او د هغې د مخنیوي لپاره موږ مجبور یو چې سخت قوانین جوړ کړو او ځینې حقونه تر پښو لاندې کړو. دا په دې سره یو قسم ته، نو دا یو مبارزه چې دا ختمه نه ده. اوس هم زما یقین دی چې انسانانو ته دا خبره ورپېښه ده چې هغوی په د خپلو حکومتونو باندې دا خبره ومني. او بل زموږ ټولنو کې دا مشکل و چې افراد و تفرید زموږ ټولنو کې دا چې کوم عیني فکتور و دا وو، مګر ذهني فکتور ډېر ضعیف و، ځکه چې دلته کې مونږ هغه افکار، فلسفیانه افکار او پرمختللي افکار صنعتي انقلاب نه راغلی، ټول نه غټه خبره ده. یعنی علمی نړۍ لید دا خو صنعتي انقلاب نه بغیر نه شو راتلی، نو تا نو راغله زه چې تاسو ته ما زه په 1915 یا کې کابل ته لاړم ما څو ورځې تیرې کړې وي سردار محمد داود خان حکومت وو نو په کابل کې موږ د ملګري دوستان چې پېژندل هغوی سره به ناستی پاستی مو کولو نو یو یو ډله به د چپ نوم نه اخلم یو فراکسون وو هغوی یعنی یو ځل زه داسې مواردل چې په دې کابل شمال کې د انګورو تاکونو تاکستانونه چې باغونه دي انګورو نو دې کې چې انګورو شکولي وو او غورځولي وو چا ته ولې چې دا د فیوډالیزم خلاف مبارزه کوله چې فیوډالانو ته تاوان ورسو که نو هغې پرې نه پوهېدل چې یعنی دا مبارزه یې هغې ته تاوان دا هېڅ معنا نه لري دې کې اساسي خبرې نورې دي خو منتها دغسې افراد و تفرید هغې کې خپل افراد تفریدونه وو مونږ کې خپل افراد و تفریدونه وو دا اوسه پورې انسان ته لا دا چیلنجونه پراته دي
0: ډېره مننه ښاغلی زیرک وروسته له انقلاب ګورو چې د ناپلیون بناپارت په واک ته رسیدو سره د نورو اروپایي هیوادونو سره د فرانسې لوی جنګونه شروع کیږي او فرانسه په ډېر اقتدار یو شمېر سیمې نیسي او په دغو جګړو کې په اصطلاح یو ځواکمن هیواد دی. د انقلاب نه وروسته چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د انقلاب نه مخکې د شپاړسم لویي پر مهال اقتصادي ستونزې ډېرې وې او او او اقتصادي بحران د ناپلیون په وخت کې آیا یوازې عسکري او نظامي وړتیا ډېره شوه چې فرانسې دغه قوت ترلاسه کړ که اقتصادي اساسات یې ورغېدل؟ د انقلاب تاثیر څه و په دغو وروستیو صوبو او جګړو او قدرت نمایي کې؟
2: کراسو دې ته وګورو چې د فرانسې د انقلاب پر نړۍ باندې او یا مثلا په نژدې اروپا باندې د دې تاثیر څه و. واضح خبره ده چې کله اصلاحات راځي، کله په یو بخش کې یو لږ نوکي نظم راځي، هغه کې هغه په اصطلاح باندې چوکاټ رامنځته کېږي، هغه کې خپله ګټه خلک ویني او د هغو څخه چې هغه کوم څه پر یوه خوا او بله خوا باندې په یو نوم بل نوم باندې ځي هغه راکنټرولېږي. نو واضح خبره ده چې دوی قوي کېږي. راځو چې پر اروپا تاثیر څه و. په هم انقلاب اغېزې خو بیخي ډېرې وې. په اروپا کې د ولسواکۍ اساسي قانون غوښتنې، ملتپالنې او داسې ډېر خوځښتونه دغس پیاوړي سول. مثلا په جرمني کې، په ایټالیا کې او نورو هیوادونو کې خلکو د ملي یووالي او سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. دغه څه و چې هغوی د خپلو حکومتونو څخه، د خپلو نظامونو څخه د دغه شي غوښتنه وکړه، ځکه دلته یې هغه تاثیر ولیدی او چې خلک لږ وساس و ارام د ارامۍ ساه یې واخیسته، ځکه دوی دا شی د خپلو حکومتونو صدا غوښتنه وکړه. مثلا په امریکا کې، په لاتینی امریکا کې د خپلواکۍ مشرانو د فرانسوي انقلاب له نظریې څخه الهام واخیست، او مثلا په

0: په تشریحي ډول اشاره وکړه. دا هغه څه و چې د فرانسې د انقلاب اغېزې وې. اوس دا چې په افغانستان باندې د افغانستان څونه لیرې و، موږ به د خپل وطن خبره وکړو چې افغانستان لیرې و او افغانستان موږ په دې باندې اخته و چې څنګه دغه د امپراتورۍ تسلسل وساتو او څنګه دغه داخلي نظم د اقوامو ترمنځ دا وساتل سي تر څو دغه نظام دوام وکولی سي. ولې بدبختانه وایم چې موږ د دغه انقلاب څخه د فرانسې د دغه دومره لوی تحول څخه موږ افغانانو په افغانستان کې هېڅ ګټه هم نه ده اخیستې، او زما فکر هم دا دی چې موږ د دې څخه ډېر لیرې پاتې شولو، موږ په نور څه باندې نه سره کوو.
1: ډېره زیاته مننه. او خلک څه د ناپلیون د دوران په اړه ویل کېږي چې هغه وخت په افغانستان کې غالبا شاه زمان دوراني واک درلود، او د دوی ترمنځ که د سفیرانو تر بریده نه وو، د اقل ډیپلوماتیک لیکونه تبادله شوي وو. یو روایت چې استناد ډیر نه دی معلوم، حتی داسې ویل کېږي چې ناپلیون زمانشاه پیژنده او ورته ویل یې چې ته د ختیځ کې ناپلیون یې. په هر صورت ځکه چې هغه وخت له اقتدار د دوراني امپراتورۍ نه و پاشېدلی، د فرانسې د انقلاب تأثیر څه وخت آسیا ته راورسید؟ ځکه چې هغه وخت کې هندوستان او بیا د افغانستان امپراتورۍ او ایران دا مطرح قوتونه دي په هغه وخت کې په آسیا کې. منځنۍ آسیا خو مخامخ د روسانو تر ګواښ لاندې وه. دغه د لویې لوبې په صفبندیو که هم فرانسه د فرانسې نوم یادیږي، حتی ویل کېږي چې فرانسوي منصبدارانو له رنجیت سنګ او د هند په جګړو کې هم شامل وو. د دې تاثیر او مخامخ اغیز زموږ په سیمه کې څنګه ارزوي؟
2: ارزاده چې دا ډېر جالب سوال دی. دا یعنی اصل کې افغانانو خو انګلیس سره چونکې جګړې وې، مبارزه وه، نو انګلیس ته یو تعارض په شکل کې افغانستان پاتې را روان وو، او یو قسم ته هند کې رو رو خپې غځولې وې او دې خواته راتلو. نو افغانانو کله هم د انګلیسانو باره کې یا انګلستان باره کې ښه نظر نه درلود. حتی افغان اشرافیه چې وه یا چې وکتاران وو، هغوی هم ځکه چې هغوی یو قسم ته مواجه وو دې مشکل سره. او روسانو باره کې مې عینې خبره وه چې روسان هم یو قسم ته هغوی یو قسم ته تعارض کولو او افغانستان خورې نیول غوښته، دغسې انګلیسانو. نو فرانسه چې وه هغه د افغانستان اشرافیه دپاره په اتلسمې نولسمې او اته شلمې پیړۍ کې د دلچسپۍ ځای وو. یعنی دای فرانسوی ژبه زده کول او فرانسې ته سفرونه کول، او تاسو ګورئ چې دوه مکتبونه په کابل کې چې وو چې فرانسوي ژبه باندې پکې یعنی معرف کودل کېدو. دا یو قسم ته د فرانس باره کې یو سافټ یا یو نرم تصور په افغانانو په ذهن کې موجود و. یو خو دا خبره ډېره مهمه ده. دویمه خبره دا چې شاید چې دا د انقلاب خبرې خو بیا وروستو راغلې که نه، مګر فرانسې د استعماري قوت په توګه یو وخت داسې وو چې فرانسې په ایران کې نفوذ پیدا کړی وو، او دا د په نولسمې پیړۍ کې چې دا انګلیسانو اول بیړه وکړه چې افغانستان اشغال کړي، نو یو خبره پکې دا وه چې هغوی ولیدل چې په دا کافکاس کې جارجیا آرمینیا او دا سیمې چې دي دلته یو قسم ته خوځښتونه، او ایران او فرانسه چې وه هغوی خپلو کې نږدې شوي وو. نو انګلیسانو سره دا خبره دا ویره وه چې فرانسه به د ایران په لارې افغانستان ته راشي، افغانستان به بیا هند ته راشي. نو هغوی یو قسم ته دا الفنسټون چې وو دا چې کوم خصوصي نماینده بیا شاه شجاع سره لیدو ته اتلس ونه کې پیښور ته راغلی وو، نو هغه اساسا پیشنهاد دا کړی وو شاه شجاع ته چې انګلیسان او افغانستان بادشاهي چې ده دوی باید خپلو کې یو اتحاد وکړي، جبهه جوړه کی د فرانسې او د ایران چې کوم

0: اتحاد دی او دې سیمه کې هغه راځي نو دیتا یعنی جبهګيري خو خو افغانان ډیر په دې کې علاقه مند نه و رښتیا خبر دا ده چې ځکه چې هغه انګلیس باندې اعتبار نه کولو انګلیس پاره کې د هغې نظر ښه نه و نو دغه سابقې خبرې موجودې وې البته بیا په وروستو شلمې پیړۍ کې چې کله دا چپ او د ښي طرف سیاستونه افغانستان ته راورسېدل دا چپ ښي خو د اروپا کې خو هغه نه شروع شوې دي فرانسې نه کنه چپ او ښي سیاستونه چې دا چپیون یو ده نو دا چې افغانستان ته راورسېدو نو بیا په دې وخت کې د فرانسې چې کوم چپ ګوندونه وو دوی ګورې د افغانستان د چپیونو سره ښه مناسبات درلودو لرلو او زه خبر وم چې زمونږ ځنې افغان چپیون چې افغانستان کې شرایط خلو هغې په فرانسې کې د فرانسې چپیونو سره څه موده وختونه هم تېرول او هغې دا نو دا همکاري بیا دی سره په دې شلمې پیړۍ کې خو واضح توګه باندې موږ ته معلومه ده چې دا ښه مناسبات او ښه موجود
1: او یو شی چې هغه وخت کې فکر کوم ډیر مهم و هغه د فرانسې ډیپلوماتیک نقش و چې په لږې جملې نه په 1855 کې د پاریس د هوکړې پر اساس د پارس لاس د تل د پاره له هرات څخه لنډ شو او دغه هوکړه د دې لامل شوه چې نور نو د هرات او د هرات څیرمه سیمې له تعرض څخه خوندي پاتې شي. دا ښیي چې فرانسویان په دغه وخت کې په ډیپلوماتیک عرصه کې فعال و. ښاغلی زیرک، تاسو د روښانتیا یادونه وکړه او که اوس په افغانستان کې او د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو کې وګورو، تاسو یو له هغو ځوانانو څخه یاستئ چې د روښانتیا او ویښتیا دپاره مبارزه کوئ او سترګې در اوړي، د فرانسې د انقلاب نه څه زده کوئ د اوس دپاره؟ کوم ارزښتونه دي؟ څنګه دغه ارزښتونه او دغه تحولات چې بشریت دومره بدل کړ، د نوې زمانې له مزله سره یې جوګه کړ چې لاړ شي، څه ترې زده کولی شو؟ میراث یې څه دی؟ زموږ دپاره یې پر موږ یې اغیز او بیا هغه زده کړه چې ترې کولی شو څه دي؟
2: مننه استاد. بدبختانه وایم چې موږ په یویشتمه پیړۍ کې قرار لرو او 2016 کال دی، خو موږ د هغه څه غوښتنه کوو چې هغه باید تر وخت مخکې لا باید په افغانستان کې تدویق سوی وای او بیخي عملي جامه اغوستې وای. دا شی نه موجودیت ځوانان دغه ته اړ کړي دي چې بیخي یو بل فکر لري. مطلب دا دی چې موږ وایو چې د مساوات، د برابرۍ او د ورورولۍ فضا دا چې دغه د دې انقلاب هغه درې مهم ټکي دي. په افغانستان کې خصوصا د اوسنۍ واکمنۍ نه ورورولي سته، نه برابري سته او نه مساوات سته. مثلا یو سړی دی نن په قدرت کې دی، ملا دی، پر چوکۍ ناست دی، هغه وزارت هم کوي، هغه ریاست هم کوي، هغه د ای څخه تریا پورې دا ټول مسایل د ده په غاړه دي. دا واک په داسې ډول نه دی ویشل سوی چې حق اولیت په نظر کې ونیول سي، د خلکو استعدادونه په نظر کې ونیول سي. بس څوک چې ملا وو، څوک چې د دوی په فکر و، هغه باید په ځای وي. ولې موږ ګورو یو شمېر ځوانان چې هغه ډېر تکړه بااستعداده دي، هغه دي پر مسلکی کسان دی، هغه په کورونو کې ناست دي، پر ځای باندې یې ځای یو ملا یو طالب نیولی دی. دغه سکرا سو ګورو زموږ خویندې دي چې هغه زموږ د ټولنې 50% تشکیلوي، ولې هغه نن ټولې د کار، د زده کړو، د ازادۍ او د خپل فکر، د خپلو خبرو څخه محرومې دي. بیا له خبره که وګوري چې څوک پر واک وه، هغه سړی ګټمن دی، هغه ډوډۍ لري، هغه اوبه لري، هغه پیسې لري، هغه امکانات لري، هغه پروتوکول لري. ولې هغه کسان چې عام خلک دي، که دا نن وګورو په افغانستان کې تر 95% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، نو هغه مساوات، برابري، ورورولي بیخي له منځه تللې ده. ما یو دوه کتابه لوستلي وه زما د پوهنتون په دوره کې چې هغه یو د قوانینو روح په نامه سره و، چې او دا بل چې و د ژان ژاک روسو د ټولنیز تړون تر عنوان لاندې و. د هغوی د نظریو استدلال دا دی چې اصلي حاکمیت د خلکو دی، یعنی خلک دي چې پاچا خلق دی رئیس جمهور خلق دی چې دا نظام جوړوي د خلکو تشکیلیږي باید دې ته درناوی وسي او په هغه اند حکومت یوازې هغه وخت مشروع دی چې د خلکو د ارادې استازیتوب وکړي روسو پر ولسواکۍ مساوات د ملت او د حاکمیت په مفکورې ته نهایت وده ورکړې ده ولې بدبختانه نن په افغانستان کې موږ د دغو څخه یو هم نه لرو بله خبره چې د قوانینو روح کتاب و هغه کې منتسکیو دې ته دغه استدلال لټولی دی چې د یوې ادارې یا شخص په لاس کې متمرکز واک باید مطلقاً له منځه ولاړ سي دا داسې نه کېږي چې یو څوک به پر واک باندې وي یوه ډله به پر واک وي او د هغه د فکر تطبیق به پر ټوله په هیواد باندې کېږي هغه واک د ویش نظریه وړاندې کړله چې د استعداد د اهلیت د دینداری په اصطلاح باندې د فکري جوړښت په حساب باندې او د وړتیا په
1: حساب
2: باندې اجرایه قوه ټول باید جلا جلا برخې وي ولې په افغانستان کې بدبختانه ټولې د یوه سړي په لاس کې دي د یوه فکر ون مین آرمي کیسه ده څلوېښت میلیون خلک یې یرغمل کړي دي او تر خپل فکر قرباني کړي
1: او ډېره مننه موږ یوازې دوه دقیقې لرو قدرمن خټک صاحب د یو ملي حکومت د جوړولو او چې هغه هم په د انساني ازادیو سره مل وي څه زده کولی شو له دغه انقلاب او له هغو تحولاتو څخه موږ ټول افغانان یوازې دوه دقیقې لرو
0: بالکل زه پکې په لنډ بار څوکم چې دا دولت حکومت دا یعنی د دنیا کې شریک ژوند کول دا خو دغه تجربه د انسانانو شته هغې نه زده کولی کېدی شي دا په یو نوم او بل نوم هغې نه انکار کول شي دي هغه یو قسم ته خپل ځان تړلی ساتل خپلې اکبندګۍ سره یعنی جوړېدل دا داسې خبره ده نو باید دې نه سره اوسو او دا د ټول دنیا دې نه زده کړي دي او موږ به بله لاره نه لرو سوائے دینا چی اس موقع چوئے چی نام موقع اس دا ویل دا پیا اس جوڑو بیا گورو چی فیزیک و کیمیا سر نا شروع کو دا اس خوند نکی گی دا چی بشریات لاستر روڑا نی دی اگر زمان طول لاستر روڑا نی دی شریک لاستر روڑا نی دی
1: او ډیره زیاته مننه زمونږ دواړو قدرمنو میلمنو نه د فرانسې انقلاب څو څنګه پیښ شو په څه ډول یو فرهنګي بستر کې پیښ شو په خپله د فرانسې دپاره د اروپا دپاره او د نړۍ دپاره یې پیامدونه څه وو زموږ دواړو درنو میلمنو په دې تمرکز وکړ چې د فرانسې انقلاب او د هغه نه وروسته تحولاتو کې ډیر څه داسې دي چې مونږ یې همدا اوس په یوویشتمه پیړۍ کې په 2026 کال کې د زده کړې دپاره او د هغه څخه د الهام اخیستلو دپاره خپلې مخې ته ایښودلی شو له خپلو فرهنګي او ارزښتي اساساتو او بنیادونو سره له خپلو ارزښتونو سره د دغه انقلاب مواد موږ ته د زده کړې ډیر څه لري افغانان باید ویښ شي او د بشپړې ویښتیا او روښانتیا په بهیر کې خپل تقدیر او خپل سرنوشت په خپله وټاکي له تاسو دواړو درنو میلمنو څخه یوه دنیا مننه قدرمنو لیدونکو زموږ دغه فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم الله
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل
4: خدای شما از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: زه غټه د کابل ولایت نیم
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږئ 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
11: یک دقیقه خبر
6: وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه هند روز 23 سرطان در نشست هفتگی خبری خود گفت که عطاءالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در جریان سفر یک هفته خود به هند با مقام‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. به گفته وی، عمری در این سفر با وزیر زراعت هند، وزیر صنایع تولید مواد غذایی و معدن وزارت امور خارجه این کشور دیدار کرده است. او همچنان با فدراسیون اتاق‌های تجارت و صنایع هند، اتاق‌های بازرگانی و شمار از نهادهای فعال در بخش زراعت نشست‌های برگزار کرده است.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د طالبانو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او رستې سرګندونه چې ګواکې د طالبانو ځینې وزیران با

د هیبت الله خونزاده لنشتوالي ورستو خپل تګلارا او حتی ظاهری بڼه بدل کړي. یو ځل بیا د طالبانو د مشرتابه د داخلي اختلافاتو په اړه بحثونه راژوندي کړي دي. په تیرو څو کلونو کې هم د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ترمنځ د لیدلورو د اختلافونو رپورټونه خپاره شوي دي. دغه رپورټونه تر ډیره د حکومت ملۍ له نړیوالې ټولنې سره د تعامل، د نجونو د زده کړو، د واک د تمرکز او د امنیتي او اداري ګمارنو په اړه د نظرونو په توپیر راڅرخي. همدارنګه د حقانی شبکې د نفوذ محدودېدل، د بدري 314 قطعې د واک او تجهیزاتو بدلون او د ځینو لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اختلافونو رپورټونه هم وخت په وخت پاره شوي دي. خو طالبان تل دا دعوی ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې بشپړ یووالی موجود دی او ټولې پریکړې د مشرتابه تر لارښوونې لاندې روانې دي. دا پوښتنه کېږي، آیا دا یوازې د نظر اختلافونه دي که د طالبانو د واکمنۍ د راتلونکي مسیر او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د یوې ژورې سیالۍ نښې دي؟

0: ستړي مشه رحمان بودرم نن سپړنه کې په دې موضوع باس کو خو لمړي د همکار نجيب پاسون رپورت
1: د یو ملي لوبغاړي فاتحه د خواخوږي یو لیدنه خو همدا لیدنه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو نوی بحث راپارولی دی. دا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي شاپور زادران د فاتحې مراسم دي، هغه چې د طالبانو کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی هم پکې برخه اخیستې وه. دا لیدنه په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو افغانانو له هرکلي سره مخ سوه، خو ظاهرا د طالبانو دننه ټولو ته د منلو نه وه. له همدې لیدنې څو ورځې وروسته د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال داسې څرګندونې وکړې چې د ډیرو شنونکو پام یې ځان ته واړوه. هغه ویلي که د دې ډلې مشر هیبت الله خونزاده نه وای، د حکومت ځینې وزیرانو به ډیر ژر نیکټایي تړلې وه. شرعي دا هم ویلي ځینې وزیران د مجاهدینو پوښتنې ته نه ورځي، خو د کرکټ د ستورو لیدو ته وخت پیدا کوي. که څه هم نوم یې وانخیست، خو سرچینې وایي اشاره یې سراج الدین حقانی ته وه. دا لومړی ځل نه دی چې د حقانی کړنې د طالبانو د سختریزو څیرو له نیوکو سره مخ کیږي.
2: عدالت نه، د انصاف نه کار اخلي. دا بندې که اوس موږ داسې وکوي چې پلاني سړی په دې تېر د جمهوریت په وخت کې ډېر بد کړی دی.
1: هغه تر دې مخکې هم څو ځله د لوبغاړو هرکلی کړی. په دغو لیدنو کې د ورزش، ملي یووالي او ورورولۍ پر ارزښت ټینګار کړی. شنونکي باور لري د طالبانو په مشرتابه کې د حکومتوالۍ او له ټولنې سره د تعامل په اړه بېلابېل لیدلوري موجود دي. د دوی په وینا سراج الدین حقانی نسبتا د تعامل او نرم سیاست پلوی بلل کیږي، خو د کندهار د مشرتابه نږدې سخت دریځه چارواکي د اوسنیو محدودونکو تګلارو د دوام ملاتړ کوي. طالبانو بیا تل د خپلو لیکو د اختلافاتو راپورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د ډلې مشرتابه یو موټی دی. اوس پوښتنه دا ده، آیا دا څرګندونې یوازې د نظر اختلاف دی که د طالبانو د مشرتابه دننه د ژورو سیاسي اختلافاتو بله نښه؟
0: یو ور بیا سړی مشه راځیم په دې موضوع باندې باسکو د نن ورځې میلمانه دي راسره د سیاسي چارو شړونکي توریالی اعزازې، خبریال او د چارو شړونکي سمی سبزی او د سیمز چارو شړونکي سمیر انگار. تاسو درې وړو محترم میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم. سړی مشه سلامونه.
3: وعلیکم السلام.
0: تشکر یوسف صاحب، ساسی څخه پوښتنه شروع کوم. دا خبر خو نن ولیدل شو په مطبوعاتو کې چې د طالبانو یو مشر وایي چې دا حبیب الله خونزاده صاحب کنه وینو نورو به د غرب پیښې کولې، خو ستاسې نه به پوښتنه موږ داسې وکړو چې په طالبانو کې تاسې معلومات لرئ چې واقعي اختلافات شته دی که نه؟ دا یو آسې عامه خبره کړې ده شرعي صاحب دی کوم د طالبانو نظریاتي او حکومتدارۍ په غټو چارو کې د اختلافاتو سره تعلق نشته دی. یوسف زی صاحب
4: ډېره مننه ګنری صاحب، تاسو ته زازی صاحب ته او سمیر صاحب ته او لیدونکو ته نیکی هیلې او احترامات. ګوره په دې کې شک نشته ده چې طالبانو ډېر مشران د پنځو کالو طالب واکمنۍ نه وروسته د معتدل او د حالاتو د نزاکت سره سم د بدلون خواهشمن دي، او دغه بدلون د پاره د طالبانو ډېر مشران مثبت نظر لري. خو یو شمیر وزیران چې هغه دا فکر کوي چې په دغه مسایلو کې د شیخ هیبت الله خونزاده شاوخوا یا داسې یو سخته فضا رامنځته کړې ده چې که څوک په دغه مسایلو باندې نقطه نظر ورکوي یا اختلاف خو پرېږده، خپل هغه خواهش اظهار کوي، نو بیا ورته مشکلات زیاتیږي او له دې امله د تغییر و تبدیل دا لاره او دا ماحول ډب کړی ده، بند کړی ده. طالبان ملت او د افغانستان خلک ټول دا غواړي چې طالبانو دیننه یو تغیر او تبديل د وخت ضرورت هم ده، د زمان ضرورت هم ده، نړیوال ټولنې ها ضرورت هم ده. نسبت دې ته چې بیا په افغانستان کې جګړې رامنځته شي، بیا په افغانستان کې تغیر او تبديل دی وینو حضور باندې راشي، نو د طالبانو مشرانو کې دا احساس ورځ په ورځ زیاتیږي چې باید د دغه حالت نه راووځو. خو متاسفانه یو شمیر طالب وزیران چې هغه په خپل هم سخت دریزه دي، او شیخ هیبت الله اخوندزاده ته هم د دغه شیخ دریزو د سخت دریزو مشرانو هغه موقف خوند ورکوي. نو له دې امله زه نه پوهیږم چې دا خبر، معلومات نه لرم چې دا خبر څه بڼه باندې ده، خو په مجموع کې همدغسې یو ماحول ده چې ځینې مشران شیخ هیبت الله اخوندزاده ته ډیر ورځي او دا خبرې ورته کوي چې د کرکټ، حتی د کرکټ د بندولو کوشش یې کولو. زه واضح وایم که دا حقانی صاحب نن نه وي، سبا به د افغانستان کرکټ بستره ور ټوله شوي. هغه د کرکټ مخالفین هم دي، د تلویزیون مخالفین هم دي، د انټرنیټ مخالفین هم دي، او په نورو مسایلو کې هم. یعنی سبا که دوی وغواړي خو اوس یو څه ګزاره کوي، کېدای شي بل کال ته د میرمنو باندې بیا د بورکې اچول هم لازمي کې. نو دا اختلاف نظر ده، خو متاسفانه په طالبانو کې دننه جرأت نشته. ده هغوی دا فکر کوي که جرأت کوي نو بیا تاسو پوهیږي یو ډول مافیا وي. مافیا کې هر څوک تر هغه وخته پورې مسون ده چې هغه په هغه کړۍ کې تړلی وي، ځکه چې که هغه کړۍ نه قضا کیږي راوزی نو بیا هغه هر څه د لاسه ورکوي. د طالبانو دا ټول سټرکچر د اولې ورځې نه د 2014 یو همداسې ده چې که د طالبانو له کړۍ ووتې بیا ستا هیڅ حیثیت پاتې نه ده. ولو که متوکل غوندې تقوادار یې، د ملا سلام ضعیب غوندې د ګوندنامو وهلې وي، د عباس ستانکزي غوندې د امریکایان له ګریوانه نیولي وي په قطر کې، او خپل حکومت ته او خپل شرایط پې منلي، بیا هغوی هېڅ حیثیت نشته. ده نو له دې امله دا یو احساس هم شته، ده دا یو فکر هم شته. ده خو متاسفانه دلته اوس هم هغه څوک واکمن دي چې هغه شیخ هیبت الله اخوندزاده ده، او په دې کې شک نشته چې شیخ هیبت الله اخوندزاده ته دا خلک اوس له ډاره مشورې هم نشي ورکولی. یو دوه کاله مخکې پورې خو به چا په یو سټیج په سر باندې یو څه خبرې وکړلې، یا خلیل حقانی و هغه ووژل شو، هغه به کله کله دا جرأت کولو. خلیفه حقانی د هغه د وژلو نه وروسته کمزوري شوی دی، عباس ستانکزی له وطنه تښتېدلی دی، او نور کسان کله په شاعرانو په کله په کنایو کې ځینې خبرې وکړي. خو په مجموع کې اوس مطلق د طالبانو د مشر دا امر ده چې څوک به د میرمنو په حاله باندې پوښتنه هم نه کوي، سوال به هم نه کوي، وزیران مجبور نه چې دې جواب ورکړي. نو له دې امله زه وایم دا اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه دا څوک چې اختلاف کوي هغوی خپله دومره ویژن نه لري چې خپل ویژن راوړه.
0: یوسف زی صاحب بیا غیت راځم، انگار صاحب د طالبانو مشر تبا محترم حبیب الله خدا صاحب مطلق الانانیت کوي لګیا دی، او دا هغه انډیوالانې خوا ته پرېښې دی څوک صفت کوي، هغه چې څوک په کار کې ګوتې وهي هغه ته لرې ګرځي. تاسو طالبانو په مشر باندې په لګېدلې دې تور سره اتفاق لرئ که لرئ نو کنه، او کنه لرئ؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بنیرای صاحب، تاسو ته، یوسف زای صاحب ته، زازای صاحب ته، او د انټرنیشنل ټول لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ګورئ کله چې په افغانستان کې په 1992 کال کې همداسې ګډوډي رامنځته شوه او د نجیب حکومت نسکور شو، پس له هغه نه دوه کال بعد یعنی په 1994 کال کې د اسلامي امارت تحریک رامنځته شو، د طالبانو تحریک رامنځته شو، او د رامنځته کېدو هدف یې هم همدا و چې دا قمندان سالاري، پاتک سالاري او بدامنی چې هغه وخت شتون درلودل هغه له منځه لاړ شي. یا موږ ولیدل چې د الله متعال نصرت شو په 1996 کال کې کابل هم فتح شو، یا هغه اول دور اسلامي امارت شو هغه برقرار شو. یعنی په ټول معنا موږ او تاسو وګورو ځینې هغه وارو کې اختلافات شته دي، خو په لویه سطحه دا اختلافات شتون نه لري، ځکه چې اوس د اسلامي امارت بنسټ قرآن کریم او اسلامي شریعت ده. او
0: انگار سه بخنه وکي، انگار سه بخنه وکي، انگار سے بخنو کے دا کم مثال چھ مور ک پدی کی زہم او زما لزم کردون کی بم ساسن پختن کول غواڑی. یعنی تاس دا ول غواڑی چھ دا امیر محترم نا پختن کول یا دا غسر دا رائے اختلاف خودل چھ دی دا کو تک سالاری دا یعنی باید امیر چار سے وہی آگے تھا پپٹ سرگو خا ویلشی یعنی اگر اختلاف نہ دے کول پکار مطلب انیت چھے دا جائز او سامنے تا سیدھا سی وائل واڑے
5: گوری جناب بنیری صاحب دلتا دو خبر دی اول خبر دادی خال الحمدللہ مجھو تاسو مسلمانان یاستو پا قرآن کریم کی راغلے دا چھے واتی اللہ واتی الرسول و اول الامر منکم یعنی دا خدا رسول او امیر نہ تاسو اطاعت بکرے بیا بلخوا په حدیث کې راغلی ده که همدا امیر د خدای او د رسول پر خلاف یعنی وغږیږي یا احکام ورکړي بیا هغه وخت اطاعت کول روا نه دي. اوس الحمدلله تاسو ګورئ په افغانستان کې امنیت برقرار ده، هغه کوم پخوانی جزایر د قدرت چې و توپک سالاری چې و پاتک سالاری چې و هغه اوس نشته. نه پوهیږم تاسو څه مشکل وینئ چې بیا وایئ مطلق الانانی، یعنی ستاسو هدف څه دي؟
0: سمه ده، ستاسو په اند باندې مطلق الانیت نشته دی، امن دی، خوشحالی ده، زیر دی. آفرین تاسو جواب باندې کره جواب چې دی، رون جواب چې دی، خوشحاله یم. زه به نورې پوښتنې کوم درنه راسره اوسه. محترم زاده صاحب، ستاسو نوم په سر کې پوښتم، ستاسو نظر څه دی د اوسني چارواکو ترمنځ د اختلافونو د خبرونو په اکله؟ تاسو دې سره اتفاق لرئ چې څه اختلافات شته دی؟ څنګه چې سمی صاحب ځنی حوالے راک للی چھ پزنی موضوعات بانے جور اختلافات دی، خو زنی خلق جرات نہ کوئی چھ داغے اظہار وکی گنی دن اختلافات جور دی. زازے سے پتا سے فکر کوئے
6: سلامونا انے کی ہیلی عزتمن قدرمن بنی رہے سے پتا ستا ستا سی دوار دیر عزتمن و قدرمن و ملمنو خاغلی سبزی سے پتا خاغلی اندر سے پتا ستا سفگو ہم کاران تا گران و وطنوال تا اڑان دیکھوں دا اوسنۍ سیاست ډیپلوماسي دا چې پالیسی چې دا د بشر حقوق دا چې دا دیموکراسي چې دا چې دا خپل اعتبار او اعتماد له لاسه په نړۍ کې ورکړی. سیاسي مخالفتونه په ټوله نړۍ کې شتون لري. مثلا تاسو وګورئ چې په خپل همدغه علامه اقبال ویلي وو افغانستان د آسیا زړه ده، که دغه زړه درد وکړي ټول آسیا په مرض اخته کیږي. او دا عملا د همدغو نړیوالو هیوادو لاسه د ګاونډیو هیوادو له لاسه افغانستان د دغو غمیزو بدبختۍ سره مخامخ شو. اوس ما دا خبرونه نه دي اوریدلي، مګم همدومره وایم چې پس له 15 جنایاتو چې په افغانستان کې ترسره شول، اوس په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی ده. مخالفتونه به شتون لري، مګم دغه ټول نړۍ کې سیاسي مخالفتونه شتون لري، اما برعکس د افغانستان پر وړاندې د بهرنۍ هیوادو ګاونډۍ هیوادو لخوا جنایتکارانه سیاستونه او جنایات رامنځته شوي دي، تر نن ورځې پورې دوام لري. تاسو وګورئ همدغه آلمان کې که اس پی ډی ده، که سی ډی یو ده، که سی ایس یو ده، که اف ډی فی ده، که آر ډی ده، او که ګرون دي، دا ټول په خپلو منځو کې مخالفتونه لري، مګر څوک څوک نه وژني. اما په افغانستان کې د پردیو د اهدافو لپاره زمونږ ولس، زمونږ هیواد، دا ټول ته معلوم دی، ضرورت هم نشته چې زه دا ټول ووایم، ټول ته معلوم دی. اوس ورځ په ورځ هر څه مخ پر رسوا کېدو دي. مثلا خپله بېنظیر بوتو چې ژوندی وه ویلي وو چې آی ایس آی، ایم آی سکس، ایم آی فایو په خپله راغلل امریکا ته، آی ایس آی رامنځته کړه. د پاکستان یوازینی صدر اعظم چې د افغانستان پر وړاندې جنایت ونه کړلو، جنایتکارانه عمل ونه کړلو او د امریکا غوښتنه ونه منله، هغه سلطان سکندر مرزا و چې همدغه امریکا ورته ویل چې مونږ ته ځای راکړه چې مونږ دلته هوایي اډه
0: یعنی زازه سے محترم تا سیدا سے فرمائے چھ پ افغانستان کے د مشران ترمنز اس کوم اختلافونو نشتر د اختلافونو خبرونو چدی دا د نړیوالو د سسی دی مان دا سیدا ز سم پو لان پو ول غوړم تاسو په جواب
6: بله خبره دلته دا چی د نیمه پیړی په افغانستان پر وړاندې د جنایتونو شیو دی. نیمه پیړی وړاندې افغان ولس نه پیدا کیږي. ز په ماغه وخت کې لوي شو يم، په ماغه وخت کې می ماموریت کړی دا من ټول اقوام په خپل منځو کې د ورورې د قرانې ژوند لرلو اصلا دا
0: جغت دا او نه و زازې سه محترم او بخي محترم محترم قبله محترم زاده صاحب زما پوهه ما پاغه موضوع به هم خبرونه کوم چې په تیرو 50 کالو کې پاکستانیانو امریکایانو اروپایانو عربانو جرمنیانو فرانسیانو سسکړی دی ببر کارمل ولی د روس په ټینکونو ناصر غلې او احمد شاه مسعود فرانس سره ولی تعلق لره حکمتیار ولی په اسلام وغیرہ وغیرہ دی باندې وباسونه کوم زمانه نه پښتنه ډیره رڼا ده نن اوسنی طالب چارواکی ترمنځ اختلافونو خبرونه تاسې ناسمه بلای یعنی تاسې د خبرې تاثر دا واغستل شي او چې کوم خبرونه بار راځي هغه یو دسیسه ده یا پروپاګاندا ده یعنی تاسې داسې ول غواړي او بخښه
6: زه اوس او زما د ټولو افغانانو څخه دوستانه او روري افغاني هیله تمنا او توقع ده چې هیڅ کله به نور د نړیوالو هیوادو گاونډي هیوادو د پرونه یو پیژندل شو جنایتکارانو چې افغانستان د خاورو سره برابر کو افغان ولس تبا او برباد کړلو وطن د کندو رندو یتیم او مړو نه ډاکړلو دغه خبرو باندې باور کول دا لوی تاریخي جنایت ده
0: غرب کلچر ته وای دا یو نکټای توهین یا پغه پر سپک خبر نه ده یو ډیر ژور معنی لري چې په طالبانو په مشرانو کې ځنی خلک داسې دي چې هغه د اسلامي کلچر په ځای غربي کلچر نافذول غواړي هغه د اسلام او د شریعت خلاف دي د دې ډیر ژور معنی ده نو تاسو فکر کوئ چې شریف صاحب دا خبره چې کړې ده دا د اسلام آباد نه راغلي د سیاست هغه نه ده کړې یعنی داسې ول غواړي
6: نه
0: زه
6: د وزیر
0: عدلی
6: خبرې
0: منم
6: نه دی وزیر امر بالمعروف خبری منم نه دی وزیر تحصیلات و علی خبری منم او نه پخوانی دی قندهار والی چې اوس په مزار کې ولی دیغه خبری نه منم دا دی دی لپاره چې دوی افراطی اسلامیت په افغانستان کې غواړي پلی کړي د اسلام مقدس دین یو سل څلور څلوی یو سل څوارلس سپاری لري شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیات لري تاسو ماته د قرآن عظیم الشان یو آیات یو سپاره وښیي دغه کړنې چې د افراطي اسلامیت په افغانستان کې پلي کوي د قرآن عظیم شان کې شتون لري ولې د نجونو مکتبونو دروازې بندې دي نن چې ایران د امریکا په وړاندې مقاومت کوي زور ورسره وهي علت یې څه ده چې دوی کله چې خمینی هم د غربیانو په 1950 کال کې د همدغو غربي هیوادو فرانسې نه وستل واکمنې کړلو په دې نیمه پیړۍ سیاست باندې بنیرۍ صاحب بخنه غواړم د دوستان خفه نشي وه د قهوه غواړم د سیاست باندې اعتماد کول
0: دی یو دقیقه پوره یو دقیقه خاموش تاسو ته کینم پوره یو دقیقه یو خبره
6: ګوري همدغه خمینی چې 1950 کال کې په ایران کې حاکم شو فرانسویان را وسل په هغه وخت کې چې خمینی و د امریکا په سفارت باندې برید وشللو هغه برید چې وشللو دا ټول نمایشي برید وو د دې لپاره کله چې رضا شاه پهلوي امریکا ته لاړو چې کته شي په دې میدان هوایي د امریکې کې اجازه ورنکړله مصر اجازه ورکړله چې لاړو یعنی دا د دې لپاره زه د ایران په سیاست باندې پاکستان په سیاست باندې د نړیوالو په سیاست باندې اعتماد او باور نه کوم نیمه پیړۍ وړاندې ولې افغانستان د ټولو ګاونډۍ خپل وادو سره څه اړیکې لرلې همدغه د پاکستان ولس سره ولس مستحصفه ده څومره ښې اړیکې شتون درلودلو په هغه ویلو کې د پاکستان د ماجرین سره خو وضعیت وکړو مګر وروسته چې دی دوی سیاسي دا جنایتونه یې ترسره کړل
0: زه بیا تاسو طرف ته راګرځم محترم آزاد صاحب سمیر سبزی صاحب د طالبانو مونږ چې څنګه آزاد صاحب محترم نن پوښتنه وکړله دغه بیان چې د شریف صاحب دی دا ډیره ژوره معنی لري سمبولیکلی ټای به یو بد څه ګڼل کیږي په افغانستان کې د افغانستان د کلتور سره په سمون نه خوري خو که ځینې څېړونکي وو چې دا محترم سراج الدین حقانی صاحب ته اشاره کوي نو سراج الدین حقانی صاحب پلار محترم خو یو ډیر لوی مجاهد وو د اسلام او د پښتو د کلتور نه خبر سړی وو حقانی صاحب دغه په کې د استادانو زده کړې کړې دي مکتب ته تللې دي او ټول دنیا گواه ده چې حقانی د هغه رور د هغه تر د هغه د کورنۍ غړي د غرب د کلچر کله هم فینز نه دی پاتې شوی نو دا د ټای پیغور چې دی دا یوازې د جامو پیغور نه دی دا د معنی د نظریې د سیاسي تعلق او د اړیکو پیغور هم دی او د دې پیغور تر شا یوازې هم دا ځای دی کنه دا پروستوي کو چې دا د یو د یو والد شاید جمعه خان نومې ده هغه هم او داسې نورې خبرې یعنی سدن روان دي غټلو به روانه ده سکی دن کی تاسو ول څوک جرأت نه کوي خو سپټې پټې خبر روانې دي چې د جرأت یو یو یو سړی رامخې ته جرأت لپاره سب ځای صاحب
4: متاسفانه یو جرأت هغه وخت کیږي لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې ولیدلو په تیرو پنځه کلونو کې کمونیست ګوند وو کمونیست ګوند کې امین راولا خپل ویژن لرم یو خپل لید لرم هغه خپل لید کړلو ببر کارمل یو خپل لید لرلو مجاهدین یو ګوند شپږ ګوند شولو هغه ارې وی چې زه ښه پوهېږم اکمتیار صاحب خپل یو ویژن لرلو استاد سیاب یو بل فلسفه لرله استاد ربانی خپل یو د اخوان المسلمین پیوند لرلو خو متاسفانه طالبانو کې مشکل دا ده چې دوی اکثریت یا اکثره خو یا به تعلیم دی یعنی زه کله کله وایم چې ډېر وزیرانو غریبانان چې وزارت ورکړی د ډېر ظلم سره کېږي هغه غریبانان بېخي دی جوګه نه دي قابلیت او صلاحیت او تعلیم او خو ډېر لرې خبره ده خو چون دلته نظام داسې ده چې که وزارت ورکوي که چوکیداري ورکوي هغه به یې چلوي نو زما خیال دا دی چې دننه نه به اختلافات کېدای شي ډېر رانه شي ما مخکې وویلې چې کله یو ډله وي هغه ډلې سروایول یا پاتې کېدل په دې کې وي چې د ډلې دننه د ټولو اختلافاتو سره د خپل ځان د بقا دپاره ځکه چې څه پېکېږي بیا خو ټول ډوب کېږي یو نه پاتې کېږي یا تغیر و تبدیل راځي نو هغوی مجبور دي چې د دغه خپل نظام نه که هر ډول دوی ورسره ناخوښه دي خو دې دپاره چې ځان آینده ولري خپل وزارت او چوکۍ ولري هغه یې وساتي یعنې داسې نه ده چې موږ وایو چې سراج اکانی د بشر د حقونو یو نړیوال چمپیئن دی یا غوښتونکی ده خو هغه بیا د خپل مقاصدو دپاره د خپل اختیاراتو دپاره دا یو دري چې هغه یو څه نرم دریزه ده نړیوال چې هم څومره کابل ته راځي دوی سره ملاویږي هغوی وایي چې متقی صاحب یو څه نظر لري خلیفه صاحب یو څه نظر ده نور خو وزیران چا سره ګوري نه ځکه چې هغوی اکثره یو ډول احساس محرومي کوي چې که چا سره ګوري نو باید څه ورته وایي نو زما خیال دا دی چې دا حالت به همداسې وي ځکه چې طالبان داسې یو پوز ده یا یو یو تحریک ده چې که راځي هم به همدغه حالت به وي که ځي هم یو داسې ژبې به ځي البته پنځه کاله وروسته ډېر خلک اوس کابل کې تبدیل شوي دي مجاهدین هم چې راغلي وو مخکې دا محترمونو وویلې چې جنګ سالارانو زه دا وایم جنګ سالارانو استاد رباني په وخت کې جنګ به و راکټ به لګېدلو خو بیا هم پانتون خلاص وو بیا هم مېرمنې د تعلیم و حق لرلو بیا هم د ازادۍ یو یو یو چا مرکه کولی شوای خبرې کولی شوای څوک له ګریوانه نه ورویل کېدو اوس خو نه د تنظیم دننه څوک خبره کوی شي په عذابو باندې پابندي ده څوک خبره نه شي کولی نو زه کله کله وایم چې هغه وخت هم په معنوي لحاظ باندې سیول واریا جګړه وه خو بیا هم افغانستان دومره معنوي لحاظ باندې وروسته نه و پاتې بیا هم یو رسمیت لرلو سفارت یې لرلو که هغه ولو که د کابل تر ارګه پورې محدود وو طالبان د افغانستان ټول 100% کنټرول لري خو په معنوي لحاظ باندې اوس هم هغوی یو یو منل شوی حکومت نه ده چې دا خپله طالبان دپاره یو چیلنج ده او د طالبان دننه ډېر خلک د دې حالت نه ځورېږي چې ولې دا حالت دومره کامیابي ترلاسه کړې ده شل کاله یې بمونه م الوزولي دي خلک یې هم وجلي دي پاکستان سره دوستی مو هغه هم په دشمنی بدله کړی ده خو بیا هم په انزوا کې پاتې دي نو دغه حالت نه ځینې طالبان مشران چې دي هغه د احساسوي او شخصي مجلسونو کې مونږ پوهیږو چې هغوی ټول د دې حالت نه راضي نه دي خو همدغه یو څو کسان چې د خپل رقابت دپاره مثلا شرید خوست ده اکانی د خوست ده هغوی خپل هغه ځای کې د پخوا وخت نه شرید جمعیت اسلامي کس پاتې شوی ده د استاد رباني او دا نورو سره د پخوا نه اختلافات وو همغه د سیمهیز اختلافات اوس د وزارت په سطحه باندې او ځینې کړۍ همدغسې دا حالت ساتل غواړي نو زه فکر کوم چې اختلافات شته ده خو متاسفانه دومره توم نه په طالبانو کې دننه د ویژن او د ایدیالوژي نهشته چې هغه راپورته شي د حقې خبره دپاره د یو آواز پورته کړي
0: یوسف صاحب یعنی داسې ځینې خلک اندېښنې محسوسوي چې دا واړه واړه اختلافات چې راښکاره شي کله د هغه وخت راښکاره شي کله خبره حد نه بره لاړه شي ډېره بره لاړه شي که نه دوی په دې چل پوهېږي تاسې دې نو خبرې چې خپل اختلافات په خپل کور کې پټو ساتي میډیا ته مطبوعاتو ته راښکاره نه کړي خو د پردې تر شا وو چې ډېر څه روان دي تر دې حده پورې ګمانونه اټکلونه کېږي چې شاید د یو ګاونډي هېواد په کومک یا مرسته او سلا باندې د حبیت الله قندز صاحب خلاف د پر امن کودتا یو پلان منصوب روانه ده یعنی تر دې حده پورې خبره ورسېدی شي ورغزیدی شي
4: تاسو پانا چې همدغه د پاکستان بمبار د روجې نه مخکې زما دقیق معلومات دي چې درې څلور وزیرانو شیخ حبت الله خونزاده تا ډیر په احترام راډو باندې کرخرا کاګله کداغه حالت وی مونږ د دې ملت مونږ له سباله غریوانه نسی بغاوتونه رمزته کیږي مسولیت د خدای او د رسول او د خلکو زمونږ په غاړه ده دغه حالت ته بغیر تغییر او تبديل ورکی کنه دوی به یو ډول پر پراونه احتجاج په ډور باندې سو وخت لپاره حکومت ناراضي او د دې تجربه مونږ کړی ده چې خلیفہ صاحب لاړی یو سو وخت لپاره په دوبۍ کې او سعودي ته لاړی وای ونی مبیا بیا حتی خوست راړی په ځای چې کابل ته راشي خو بیا چې پاکستان برید وکړل نو ظاهره خبره ده که په دغه حالت کې تر اوسه پورې دغسې حالت ده که دوی دغه اقدام کوي نو بیا به ورباندې پاکستان ټاپه لګېږي او پاکستان طالبان په دې هڅه کې ده چې د پاکستان ټاپه چې په دوی باندې لګېدلی د دې نه ځان خلاص کړي نو که یو نوی ګروپ رامنځته کېږي هغه ولو که بغاوت احساس هم نه لري خو دا وایي چې دور وزارت هم نه کوم حکومت برخه فعاله نه جوړېږم تر څو پورې چې دغه حالات سم نه شي یا دغه حالت ته یو اختتام ورنه کړي زما خیال دا دی چې دننه فشار او بخار جمع کیږي طالبانو دننه زه فکر نه کوم چې بغاوت وشي خو ملت به بالاخر بغاوت کوي دا که نن وي که سبا وي که دې حالت سره نه شي پاتې کېدلی چې دا به زه ټول عمر خلکو ته دلیل وایم چې ما امن راوسته نو امن دې په کم قیمت راوستی ده چې د افغانستان نه دې نړیوال رسمیت اخیستی ده په انزوا کې دې اچولي یو نجونې دې په مکتب ته نه پرېږدم ورځ په ورځ باندې هغه یعنی یو وزیر اپارته سې د امر بالمعروف وزیر اعلان وکړي چې سو د ازبکستان به لا څه مسلمانان وي یا د هغوی اسلام به څه وي یعنی دا دومره غیر مسولانه وزیر اما ما ته یاد دی چې په طالبانو تېر حکومت کې یو کس ما پېژندلو هغه د امر بالمعروف وزیر و خو وروسته چې حکومت لنګ شو هغه ټول نه مخکې په کابل کې ناست و نو دا ځینې کسان د دې دپاره چې خپلې نمبرې ځان ته زیاتې کړي که شاه نه زیات شاه وفاداري ښیي وروسته بیا هغوی هم نظر مختلف شي
0: سمه ده انګار صاحب فکر مندی شته دی یوسفزی صاحب د هغې اظهار وکړ تاسې البته نه منئ تاسې وایئ چې هغه کوم دلایل دي چې د هغې په بنیاد باندې امیر حبت الله خدا صاحب ته مطلق الانانیت وویل شي او هر څه سم دي امن دی خوشحالي ده خو په افغانستان کې ځینې رپورټونه داسې دي چې ولس خوشحاله نه دی لوږه تنده ده بېوزلي ده بدمرغي ده خوراکونه نشته دی نړیوال کاروبار نشته دی رسمیت منله نشته دی آخر چې ولس به یو پیره راپورته کیږي یا بغاوت به پر شروع کیږي او د مشر حبت الله خدا صاحب خلاف کوم کودتام کې دي شي خو کچري دا سدا ټول خبرې نه منئ نه اولس په کوم بنیاد یا مخالفین په کوم بنیاد طالبان حکومت اګلاره ورته وخی حکومت چاره ورته وخی چې پاغه مطمئن کی چې وو منګ دا پلان لرو دا منسوب لرو دا کار چې دی دا کو کېدون کې دی یو دو کال صبر وکي مهرباني وکي خیر دی گزارو کوي یعنی ادا چې کوم شیش ته دی پلان کې دی طالبانو سره چې هغه په بنیاد باندې مخالفین یا اولس چې دی هغه مطمئن کول شي تاسو مونږ په اور شي هغه پلان دی ګوري جناب بنیلی صاحب زه
5: یو پیاو استاد زه وګونو ترازم او هغه دا دی اول خو په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم ده او اسلامي نظام بیا اساسي بنسټونه لري یو خدا دی چې همدا حاکمیت مطلق د الله متعال دی دا چې خلیفه راضي یا هم امیر راضي هغوی صرف داده مشوره لاره یا هم د بیعت لاره یا هم د استخلاف لاره تعینیږي یو خبره او دوی ما خبره داده که بیکاری په افغانستان کې شته دی که فقر شته دی یا هم نور مشکلات شته دی دا د یو ورځې پیداوار نه دی یا هم د اسلامي امارت پیداوار نه دی دا 50 کاله کېدل چې په افغانستان کې جګړه و ناورین و هغه پخوانی حکومتونو نه پاتې شوی دی اوس تاسو ورشي وګوره په افغانستان کې ملي او زیربنایي پروژه اوس په افغانستان کې تطبیق کیږي هر قشتیپه پروژه اوس کار روان ده اول